0: Svein med gullet er på plass på dyrskue denne helga her. Med gull og sølvsmykke til en grei pris. Han kjøper og tar innbytte alt av gull. Ta kontakt på telefon 917-78-337 917-78-337.
1: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915-31-285.
2: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
3: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Svein med gullet er på plass på Dyrsku denne helgen her. Med gull og sølvsmykke til en grei pris, han kjøper og tar innbytte alt av gull. Ta kontakt på telefon 917-78-337. 917-78-337.
2: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

0: spare penger, og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915-31-285.
1: Svein med gullet er på plass på Dyrsku denne helga her. Med gull og sølvsmykke til en grei pris. Han kjøper og tar innbytte alt av gull. Ta kontakt på telefon 917-78-337. 917-78-337.
2: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
3: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom.
2: Svein med gullet er på plass på Dyrsku denne helgen her. Med gull og sølvsmykke til en grei pris. Han kjøper og tar innbytte alt av gull. Ta kontakt på telefon 917-78-337. 917-78-337.

0: Hvis du vil spare penger, og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915-31-285.
1: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
3: Svein med gullet er på plass på Dyrsku denne helga her. Med gull og sølvsmykke til en grei pris. Han kjøper og tar innbytte alt av gull. Ta kontakt på telefon 917 78 337 917 78 337.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Svein med gullet er på plass på Dyrsku denne helgen her. Med gull og sølvsmykke til en grei pris. Han kjøper og tar innbytte alt av gull. Ta kontakt på telefon 917-78-337 917-78-337.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista mellom klokka 1 og 5 kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaga listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915-31-285.
2: Svein med gullet er på plass på Dyrsku denne helga her. Med gull og sølvsmykke til en grei pris, han kjøper og tar innbytte alt av gull. Ta kontakt på telefon 917-78-337, 917-78-337.
3: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan

så reiste hun seg opp i senga, og så sa hun: «Hadde jeg bare lagt meg ned på siden av deg en natt før!»

0: kan bli rammet av streik i dag, mens partene forhandler på overtid hos Riksmekleren. Stortingets administrasjon snakker med fagforeningene Unio, NTL og Parat for å finne en løsning. Hvis de ikke blir enige, har 42 ansatte meldt at de kan streike i morgentimen i dag. Norges ambassadør til Moskva ble i går kalt inn til det russiske utenriksdepartementet etter at Norge tok beslag i et russisk skip på Svalbard. UD opplyser at ambassadør Olufsen forklarte at tvisten springer ut av en voldgiftsdom fra Haag i 2023, og at Norge ikke er part. Det internasjonale pengefondet IMF mener Norges strømprisordning bør endres fordi den kan svekke insentivene til å spare strøm og investere i energieffektivisering. Ifølge IMF støtter staten husholdninger med 15,4 milliarder kroner i år. Ordningen den kan bli dyrere, det går frem av en rapport om norsk økonomi. Familier i Oslo-området forsøker å unngå nabolag med mange ikke-vestlige innvandrere. Ifølge forskning.no har forskere ved NOVA på OsloMet analysert flytting for over 20 000 familier fra 1993 til 2017. Felles for familier med både lav, middels og høy inntekt og formue var at de forsøkte å unngå områder med mange ikke-vestlige innvandrere. Statsforvalteren i Rogaland har åpnet tilsynssak mot en fastlege på Jæren etter at legen skal ha anbefalt en pasient å be til Gud for å bli frisk. Saken startet med at pasienten klaget til Statens helsetilsyn i sommer, det skriver Stavanger Aftenblad. Argentinas president Javier Milei sier det ikke er noen tvil om at Falklandsøyene tilhører Argentina, det sa han i en direkte sentale til Nasjonen, melder Sky News. Han gjentok landets historiske og juridiske krav og sa at det ikke finnes noen annen vei enn å vinne øygruppen tilbake. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Svein med gullet er på plass på Dyrsku denne helga her. Med gull og sølvsmykke til en grei pris, han kjøper og tar innbytte alt av gull, ta kontakt på telefon 917-78-337, 917-78-337.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show. Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line. Fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
4: Vågnende drømme kommer i strømmen, stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inn i bukten. Herren ga far på mor minnet hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk. Far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

summer.

0: kan bli rammet av streik i dag, mens partene forhandler på overtid hos Riksmekleren. Stortingets administrasjon snakker med fagforeningene Unio, NTL og Parat for å finne en løsning. Hvis de ikke blir enige, har 42 ansatte meldt at de kan streike i morgentimen i dag. Norges ambassadør til Moskva ble i går kalt inn til det russiske utenriksdepartementet etter at Norge tok beslag i et russisk skip på Svalbard. UD opplyser at ambassadør Olufsen forklarte at tvisten springer ut av en voldgiftsdom fra Haag i 2023, og at Norge ikke part. Det internasjonale pengefondet IMF mener Norges strømprisordning bør endres fordi den kan svekke insentivene til å spare strøm og investere i energieffektivisering. Ifølge IMF støtter staten husholdninger med 15,4 milliarder kroner i år. Ordningen den kan bli dyrere, det går frem av en rapport om norsk økonomi. Familier i Oslo-området forsøker å unngå nabolag med mange ikke-vestlige innvandrere. Ifølge forskning.no har forskere ved NOVA på OsloMet analysert flytting for over 20 000 familier fra 1993 til 2017. Felles for familier med både lav, middels og høy inntekt og formue var at de forsøkte å unngå områder med mange ikke-vestlige innvandrere. Statsforvalteren i Rogaland har åpnet tilsynssak mot en fastlege på Jæren etter at legen skal ha anbefalt en pasient å be til Gud for å bli frisk. Saken startet med at pasienten klaget til Statens helsetilsyn i sommer, det skriver Stavanger Aftenblad. Argentinas president Javier Milei sier det ikke er noen tvil om at Falklandsøyene tilhører Argentina. Det sa han i en direkte sentale til Nasjonen, melder Sky News. Han gjentok landets historiske og juridiske krav og sa at det ikke finnes noen annen vei enn å vinne øygruppen tilbake. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Svein med gullet er på plass på Dyrsku denne helga her. Med gull og sølvsmykke til en grei pris. Han kjøper og tar innbytte alt av gull. Ta kontakt på telefon 917 78 337. 917 78 337.
3: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
4: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering. Og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes. Drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915 31 285.

0: Det blir ikke streik på Stortinget. Parat og Stortingets administrasjon kom til enighet på overtid i natt. Forhandlingene fortsatte hos riksmekleren etter at de brøt sammen den 26. juni. Den økonomiske rammen 4,4%, hvor 2,8% disponibelt fra 1. mai. Kong Haakon holder statsråd på det kongelige slottet i dag, og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal også være til stede. Statsråd det andre etter kong Haralds bortgang. Kong Haakon kalte inn til et ekstraordinært statsråd fredag 28. august for å informere om dødsfallet og at Norge hadde fått en ny konge. Norges ambassadør til Moskva ble i går kalt inn til det russiske utenriksdepartementet etter at Norge tok beslag i et russisk skip på Svalbard. UD opplyser at ambassadør Olufsen forklarte at tvisten springer ut av en voldgiftsdom fra Haag i 2023, og at Norge ikke part. Det internasjonale pengefondet IMF mener Norges strømprisordning bør endres fordi den kan svekke insentivene til å spare strøm og investere i energieffektivisering. Ifølge IMF støtter staten husholdninger med 15,4 milliarder kroner i år. Ordningen den kan bli dyrere, det går frem av en rapport om norsk økonomi. Familier i Oslo-området forsøker å unngå nabolag med mange ikke-vestlige innvandrere. Ifølge forskning.no har forskere ved NOVA på OsloMet analysert flytting for over 20 000 familier fra 1993 til 2017. Felles for familier med både lav, middels og høy inntekt og formue var at de forsøkte å unngå områder med mange ikke-vestlige innvandrere. Argentinas president Javier Milei sier det ikke noen tvil om at Falklandsøyene tilhører Argentina. Det sa han i en direkte sentale til Nasjonen, melder Sky News. Han gjentok landets historiske og juridiske krav og sa at det ikke finnes noen annen vei enn å vinne øygruppen tilbake. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Svein med gullet på plass på Dyrsku denne helga her. Med gull og sølvsmykke til en grei pris. Han kjøper og tar innbytte alt av gull. Ta kontakt på telefon 917-78-337. 917-78-337.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!

0: Det blir ikke streik på Stortinget. Parat og Stortingets administrasjon kom til enighet på overtid i natt. Forhandlingene fortsatte hos riksmekleren etter at de brøt sammen den 26. juni. Den økonomiske rammen 4,4%, hvor 2,8% disponibelt fra 1. mai. Kong Haakon holder statsråd på det kongelige slott i dag, og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal også være til stede. Statsråd det andre etter kong Haralds bortgang. Kong Haakon kalte inn til et ekstraordinært statsråd fredag 28. august for å informere om dødsfallet og at Norge hadde fått en ny konge. Norges ambassadør til Moskva ble i går kalt inn til det russiske utenriksdepartementet etter at Norge tok beslag i et russisk skip på Svalbard. UD opplyser at ambassadør Olufsen forklarte at tvisten springer ut av en voldgiftsdom fra Haag i 2023, og at Norge ikke part. Det internasjonale pengefondet IMF mener Norges strømprisordning bør endres fordi den kan svekke insentivene til å spare strøm og investere i energieffektivisering. Ifølge IMF støtter staten husholdninger med 15,4 milliarder kroner i år. Ordningen den kan bli dyrere, det går frem av en rapport om norsk økonomi. Familier i Oslo-området forsøker å unngå nabolag med mange ikke-vestlige innvandrere. Ifølge forskning.no har forskere ved NOVA på OsloMet analysert flytting for over 20 000 familier fra 1993 til 2017. Felles for familier med både lav, middels og høy inntekt og formue var at de forsøkte å unngå områder med mange ikke-vestlige innvandrere. Argentinas president Javier Milei sier det ikke noen tvil om at Falklandsøyene tilhører Argentina. Det sa han i en direkte sentale til Nasjonen, melder Sky News. Han gjentok landets historiske og juridiske krav og sa at det ikke finnes noen annen vei enn å vinne øygruppen tilbake. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915-31-285.
2: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
3: Svein med gullet er på plass på Dyrsku denne helga her. Med gull og sølvsmykke til en grei pris, han kjøper og tar innbytte alt av gull. Ta kontakt på telefon 917-78-337, 917-78-337.
4: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: Foreldre velger å bli medlåntagere I stedet for å stille som realkausjonister. Det en endring I foreldrehjelpen, sier Sparebank 1 Østland og DNB. Etter at egenkapitalkravet ble senket til 10% I fjor, sier Nordea at foreldre oftere stiller som medlåntagere og gir forskudd på arv. Det blir ikke streik på Stortinget. Parat og Stortingets administrasjon kom til enighet på overtid I natt. Forhandlingene fortsatte hos riksmekleren etter at de brøt sammen den 26. juni. Den økonomiske rammen 4,4%, hvor 2,8% disponibelt fra 1. mai. Kong Haakon holder statsråd på det kongelige slott I dag, og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal også være til stede. Statsråd det andre etter kong Haralds bortgang. Kong Haakon kalte inn til et ekstraordinært statsråd fredag 28. august for å informere om dødsfallet og at Norge hadde fått en ny konge. Norges ambassadør til Moskva ble I går kalt inn til det russiske utenriksdepartementet etter at Norge tok beslag I et russisk skip på Svalbard. UD opplyser at ambassadør Olufsen forklarte at tvisten springer ut av en voldgiftsdom fra Haag I 2023 og at Norge ikke part. Det internasjonale pengefondet IMF mener Norges strømprisordning bør endres fordi den kan svekke insentivene til å spare strøm og investere I energieffektivisering. Ifølge IMF støtter staten husholdninger med 15,4 milliarder kroner I år. Ordningen den kan bli dyrere, det går frem av en rapport om norsk økonomi. Kan Guinness rekordbok få flere gutter til å lese? De prøver I alle fall. Guinness World Records 2027 gir ut en egen gamingutgave som samler rekorder fra spillverdenen, og et rekordforsøk fra Lofoten står blant høydepunktene. Erling Braut Haaland og Johannes Høsflot Klæbo står bak flere av de største norske prestasjonene I årets bøker. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: You know, this old world is full of singers, but just a few are chosen to tear your heart out when they sing. Imagine life without them. All your radio heroes

George Jones, Who's Gonna Fill Their Shoes, fikk åpne kaffekoppen denne fredagsmorgenen. Velkommen skal du være, håper du har en fin start på dagen denne fredagen, ukas siste arbeidsdag, hvis du jobber mandag til fredag. Morgan Lilian heter jeg, skal sitte her de neste to timene, og i dag så skal vi få høre ny musikk, vi skal få høre gammel musikk, vi skal få høre litt om Lyngdal dyrsku som går av stabelen. Bente Scheibrock har vært med på linja en tur i dag. Det skal vi få etter hvert. Erlend Gunstveit stikker jo innom og prater litt om sitt brennferske album, som vi skal få høre mer av. The Kids, vil du være med meg hjem i natt? Kom her før vi tar en titt på værmeldingen.

Vil du være med meg hjem i natt? Kanskje vært sungen på mange lystige lag opp igjennom årene der Dag Ingebrigtsen i spissen. Vi skal ta en liten titt på helgeværet. Det ser jo ut å bli litt grann grått. Det kan ventes i Lyngdal i dag. Denne fredagen her er litt fint på formiddagen før det i ettermiddag åpner seg, og vi kan faktisk få litt lyn og torden i ettermiddag. Rundt 13 mm er meldt, og 17 grader, så det er ikke så kaldt, men likevel kan det bli fuktig, så skal du på Lyngdal Lurskut, ta på deg gode sko og ta med deg en paraply for regnevær eller regntøy. Lørdag ser ut å bli ganske vått der også, men det kan bli litt fint vær på ettermiddagen. Søndag ser ut å bli den fineste dagen denne helga her. Vi skal få litt mer musikk.

0: Nå i dag så starter dyrskue I Lyngdal, og Bente Skjebrok med på linja I dag. Velkommen skal du være.
1: Tusen takk du.
0: Du, Lyngdal dyrskue I gang nå, og kan du fortelle litt om hvordan har forberedelsene vært til dette årets dyrskue?
1: Du, det har vært gått veldig greit. Vi har fått merke en flott gjeng som har stått på og fått tak I mange nye utstillere, og så det et godt variasjon I stenene I år.
0: Det skrives en folkefest I Lyngdal for alle generasjoner, og det ser jo ut som det mye spennende på programmet I år.
1: Ja, det det. Det mye gøy som skjer. Egentlig hele helgen.
0: Og kanskje nytt for året RC-treff, kan du fortelle litt om det?
1: Ja, nå ikke den rette til å si det, men de har laget en fin, altså det som kjenner området, så har du jo halv A rett med inngangen, og der I den ene enden har de laget til en veldig flott sånn kjørebane som de skal ha framvisning på I løpet av hele helgen.
0: Ja, dette
1: jo da... Det forskjellige sånn små biler.
0: Ja, radiostyrte lastebil og anleggsmaskiner. Ja. Det jo... Ja. Høres jo...
1: Det litt sånn... Det nytt av år I hvert fall, så det jo kjempegøy at vi får det til.
0: Og når I dag åpner området?
1: Du, I dag åpner vi klokka 12.
0: Ja. Og da det bare å komme seg ned på området?
1: Det det, vet du. Vi starter jo med jo livdyraksjon. Så det full fres fra første tid.
0: Og sånn ellers over hele helga, det noe du vil trekke fram?
1: Du, det egentlig så veldig mye forskjellig. Det jo dette her faste programmet som vi har pleid å ha hatt. Med forskjellig underholdning I for scenen. Vi har jo også denne her auksjonen til han cowboyen.
0: Arvid Mæland.
1: Ja. Og så det flere aktiviteter for barn på området som gratis. Som helspridning og litt sånn forskjellig. Og Bjørnis kommer jo selvfølgelig, han jo veldig populær for blant ungene. Så det I grunnen stort sett veldig mye rart, egentlig, veldig variert.
0: Og for hvis det noen som hører på noe som kanskje kommer litt langveis ifra, så det mulighet for å campe?
1: Ja, vi har bobilparkering. Det det, så det der muligheter til.
0: Og det jo lagt ned utallige dugnadsteamet på dette her. Kan du fortelle litt om jobben dere gjør?
1: Ja, altså vi pleier jo å si totalt når vi ferdig på søndagen og har hatt litt evaluering og sånn, så nærmer det seg jo bort mot 5000 timer. Så det jo veldig hektisk over en kort periode. Så de har jo, de begynte jo for 14 dager siden med å rigge til med stalle og tømme hallene litt sånn forskjellig. Og så det jo denne uka her som det har blitt den nye byen I Lyngdal, på Prestneset. Så det liksom, det jevnt og trutt etter arbeidstid for mange. Så det jo, vi setter jo veldig pris på at de har mulighet å komme oss og være med på dugnad.
0: Og merker du noe på det at å trekke folk til et sånt arrangement, det noe problem med det?
1: Nei, jeg føler ikke det I år, men det jo alltid mye det kolliderer med, ikke sant? Sånn at vi føler det der jevne steget av både Lyngdøl og folk ifra Kristiansand til Møy, liksom.
0: Og forventninger for helga, det noe besøkstall å forvente?
1: Nei, vi har ikke sagt noe, men de håper jo alltid de håper på 20.000.
0: Ja. Og været for helga ser jo ikke veldig lovende ut for lørdag, men søndagen kan jo bli fin, ser det ut som.
1: Ja, det, vi satser på at dyr tar feil.
0: Det er jo, de pleier jo ofte å ta feil, så det er jo lov å håpe.
1: Men, ikke sant, så det.
0: Men for å trekke frem de lagene og foreningene som er med, hvem er det som er med og gjør dugnadsarbeid?
1: Du, det dyrsku eies av håndballgruppa til idrettslaget, og så er det skytterlaget, og så er det UL Lyngdølen. Så det er de som som er eieren bak dyrskuet.
0: Og for å komme inn, hva må man gjøre da?
1: Du vet nå, da kan du kjøpe lett på med inngangen her. Vi skal prøve å få til nettsalg. Du kan, hvis du søker på Hopla, så vil du finne billetterne til dyrskuet. Eller du gjør det på gamle måten og så kommer inn gjennom porten.
0: Veldig fint. Og barn under 6 år kommer inn gratis, står det?
1: Det er de.
0: Fantastisk. Da tror jeg bare vil ønske deg masse lykke til.
1: Ja, tusen takk skal du ha.

0: Svein med gullet på plass på dyrsku denne helga her. Med gull og sølvsmykke til en grei pris. Han kjøper og tar innbytte alt av gull. Ta kontakt på telefon 917-78-337 917-78-337.
1: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
0: Baris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Der er påsmørte barguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
0: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Lokalt, levende, i dag. Hverdagen fra 8 til 10.

0: 16th Avenue. 16th Avenue og Erlend Gunstveit, eller Erlend som han heter ute med ny musikk. Med på linja Erlend. God formiddag.
1: Hello. God dagen du.
0: Du, gratulerer med ny musikk.
1: Tusen hjertelig takk. Takk for det.
0: Erlend Gunstveit har blitt til artistnavnet Erlend. Forklar.
1: Det en relativt enkel forklaring, for det kom, da jeg kom hen til Nashville for 2 år siden, så tenkte jeg, ja, men dette går fint. Men det var jo absolutt ingen som klarte å si etternavnet. Så tenkte jeg, ok, hva det skal hete for noe? Så var jeg nede i Houston, og de elsket jo at det hadde Gunn i etternavnet. Men så kom jeg til å tenke på det at, vet du hva, Erlend er jo et gammelt norrønt navn som betyr utlending, eller fra utlandet. Og det passer jo fint når jeg er i USA. Og så er det litt enklere for folk å skjønne det henne, og ikke så veldig mange som heter det heller, så det passer egentlig ganske bra.
0: Du har jo hatt en, vil jeg kalle det, en ganske spesiell sommer med mye, mye spennende oppdrag under VM. Kan du fortelle litt om det?
1: Ja, spesielt. Jeg hadde jo sett for meg en litt roligere sommer i år, men det ble det i hvert fall ikke. Først så ble det spilling i Nashville på CMA Fest, som var veldig, veldig stas. Så kom jeg hjem, og så plutselig så bare fikk jeg en telefon av noen i FIFA som sa, du må komme på første fly til Boston. Og jeg bare, ok. Så da fløy jeg til Boston, og så fikk jeg lov til å være med på VM-kampene der som Norge spilte, med å på en måte spille 20 minutter før kickoff på stadion, og rett og slett få lov til å gjøre det tre ganger der borte. Det var veldig, veldig stas.
0: Ja, og det var jo ikke få folk som var på de stadion.
1: Nei, det var voldsomt. Det var jo over 80.000 på hver stadion, så det var jo et veldig spesielt opplegg, og ikke minst gøy å se den norske supportergjengen, for de var jo helt sånn tydelig på stadion. Når du ser en hel side med folk i rødt, hvitt og blått, så var det veldig stas å være med på.
0: Ja, og du sier jo at du er mye Nashville. Hvordan er det å være en nordmann i Nashville?
1: Det er veldig gøy. Det er jo så få nordmenn over for tida, så du blir jo veldig fort kjent igjen som han, the Norwegian guy. Og det synes jeg er veldig, veldig greit, fordi at det er jo litt sånn med amerikanere at de er litt mer frem på, litt sånn kan godt hilse på deg i heisen og slå en liten prat, og med en gang de hører litt på dialekten de, at han her er jo faktisk en utlending, da er de veldig interessert i det, og det synes jo jeg elsker å prate om meg selv, så det passer jo perfekt.
0: Vi hørte jo låta 16th Avenue. Kan du fortelle litt om den teksten på den? Den er jo ganske, ganske sterk.
1: Ja, takk. Den låta satte jeg meg ned og skrev. Jeg hadde jo hele dette albumet som kom ut i dag på, altså alt var klart egentlig og spilt inn, men så manglet jeg den titellåta som ga en rød tråd. Og det var en låt som jeg satt meg ned og skrev i oktober i leiligheten i Nashville. For da ringte min farmor i Grimstad, og hun sa det at nå gleder vi oss til du kommer hjem til jul, det er ikke lenge til. Og så sa jeg ok, ja, det var jo hyggelig å høre da, for det er jo det mye mennesker har lyst til å gjøre, det å høre hjemme. Så satte jeg meg ned og skrev den sangen om farmor som viste meg de gamle platene fra Nashville og 16th Avenue, som er hovedgata for innspillinger og musikk, jeg vil si i verden. Så du har både Elvis og Jim Reeves og George Jones og Dolly Parton, alle har liksom spilt inn der da. Og så når jeg er i leiligheten der og slår av telefonen etter farmor har ringt, så ser jeg ned på den gata, og da skriver jeg den sangen som handler om å komme fra lille Grimstad til store Nashville og oppdage musikkbransjen på godt og vondt.
0: Og kanskje over på noe godt, den låten vi skal få høre nå straks, en duett sammen med Pam Tillis, No Getting Over Me. Hvordan kom det til?
1: det var rett og slett et ønske jeg hadde etter å ha møtt Pam Tillis helt tilfeldig i en bursdag, så ble hun sittende ved siden av meg, og så sa hun det at så satt hun seg ned og så sa hun, oh, I'm sorry I'm late, I just had dinner with Reba and Trisha, og jeg tenkte, oh ja, Trisha Yearwood and Reba McEntire, det var det. Da det greit å komme for sent til bursdag, altså. Men så sa jeg det til henne at jeg fra Norge, og jeg vet at Pam Tillis opptrådte jo både på Breim og på Ose Country Festival, og vi snakket litt om det, og så spurte jeg jo, har du lyst til å være med på en sang? For jeg skal gi ut et album med bare de kuleste country-låtene jeg vet om. Og da sa hun i et svagt øyeblikk, så sa hun ja. Så da ble hun med på den.
0: Det er jo stor for deg, ser det ut som.
1: Ja. Kjempegøy for meg. Mm.
0: Og hvordan ser livet ut fremover? Blir det videre i Nashville, eller blir du nå hjemme i Norge?
1: Jeg blir hjemme i Norge innimellom. Nå har jeg på en måte hovedfokus og hovedvirke borte i USA, og så kommer jeg hjem for å hilse på familie og venner, og ikke minst spille konserter. Så nå reiser jeg om et par dager, og kommer hjem igjen til en ganske omfattende juleturné, så det er jo noen måneder til, men tiden går så fort, så det er...
0: Ja, kan du røpe noen plasser du skal spille julekonsert rundt på Sørlandet?
1: Ja, vi skal både til Kristiansand og Grimstad, og vi skal selvfølgelig til Eiken, som er, det er ikke en selvfølge for alle det, men jeg synes det er veldig stas. Og så har vi et mål om 24 konserter i november og desember, og jeg tar med meg Nashville-musikere, og vi skal nok få til noen flere konserter i hvert fall i vestre del av Agder, og det gleder jeg meg veldig til. Det er veldig mange som er glad i countrymusikk der, så det er veldig stas for meg.
0: Noen siste ord før vi skal få høre No Getting Over Me, Ellen?
1: Jeg må bare si tusen takk, og jeg må bare si det at jeg er utrolig glad i at dere er her, for det er jo ikke mange radiokanaler som faktisk spiller

0: Seilingsforbundet varsler mulig streik fra i morgen tidlig. Dette kan ramme vareleveranser til Rema 1000-butikker. Partene har frist til midnatt i dag for å bli enige om grossistavtalen, skriver E24. Hvis meklingen ikke når frem, går rundt 700 medlemmer ut i streik, melder forbundet. Det blir ikke streik på Stortinget. Parat og Stortingets administrasjon kom til enighet på overtid i natt. Forhandlingene fortsatte hos riksmekleren etter at de brøt sammen den 26. juni. Den økonomiske rammen er 4,4%, hvor 2,8% er disponibelt fra 1. mai. Foreldre velger å bli medlåntagere i stedet for å stille som realkausjonister. Det er en endring i foreldrehjelpen, sier Sparebank 1 Østland og DNB. Etter at egenkapitalkravet ble senket til 10% i fjor, sier Nordea at foreldre oftere stiller som medlåntagere og gir forskudd på arv. Kong Haakon holder statsråd på det kongelige slott i dag, og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal også være til stede. Statsråd er det andre etter kong Haralds bortgang. Kong Haakon kalte inn til et ekstraordinært statsråd fredag 28. august for å informere om dødsfallet og at Norge hadde fått en ny konge. Det er en kraftig økning i flåttsmitte i år. Ved utgangen av august var det registrert 457 tilfeller av borreliose, 14% flere enn samme periode i fjor, og 74% flere enn i 2022. Det nasjonale flåttsenteret sier at tallene må vaskes for unøyaktigheter før neste års rapport. Kan Guinness rekordbok få flere gutter til å lese? De prøver i alle fall. Guinness World Records 2027 gir ut en egen gamingutgave som samler rekorder fra spillverdenen, og et rekordforsøk fra Lofoten står blant høydepunktene. Erling Braut Haaland og Johannes Høstflot Klæbo står bak flere av de største norske prestasjonene i årets bøker. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal, lokalt levende i dag, hverdage fra 8 til 10.

Åge Aleksandersen og Alkymisten fikk du høre der. Du lytter på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Vi har fått høre om Erlend sitt nye album, Dyrskue. Nå skal vi få litt kunngjøring fra lagerforeningen straks, før Geir Stølen kommer med ukas fuglehjørne.

Så informasjon fra Åbedehus. Så fra 4. til 6. september, da er det møter på Åbedehus, taler Johan Olsen. Fredag 4. september, da er det klokken 19. Lørdag 5. september er det klokken 19. Og søndag 6. september, merk tida, da er det klokken 11. Det er klokka 11, og da blir det kollekt til den indre sjømannsmisjonen DISM. Alle hjertelig velkommen, og så minner også Bedehuset om at det er Bibel og bønn hver torsdag klokka 19 på Bedehuset, og gjenbruksbutikken, den er åpen hver lørdag fra klokka 10 til 15. Du ønskes velkommen til møte på Vegge Bedehus fredag 4. september klokka 19. Det blir sang og tale med koret Håp fra Vigeland Bedehus. Alle hjertelig velkommen, det blir kaffe og noe å bite i. Det altså møte på Vegge Bedehus nå på fredag klokka 19. Den indre sjømannsmisjonen har møteuke med Johan Olsen som tale. Fredag 4. september, da er det på Åbedehus her i Lyngdal klokka 19. Lørdag 5. september på Åbedehus i Lyngdal klokka 19. Og søndag 6. september på Åbedehus i Lyngdal klokka 11. Og søndag 6. september, da er det jo møte på Farsund Bedehus klokken 18, da er det samlingsfest. Det er altså den indre sjømannsmisjonen som arrangerer møteuke med Johan Olsen. På Undeland, søndag 6. september klokken 16, er det Undelandstevne. Taler Martin Linjem, da blir sang og musikk med Martin, Henrik, Alexander og Marianne. Lapskaus serveres, alle hjertelig velkommen til Undelandstevne på søndag klokken 16. Og det annonserte onsdagstreffet, som skulle vært 9. september klokken 12, det er avlyst nettopp på grunn av Hans Majestet Kong Haralds begravelse. Så det er altså ikke onsdagstreff på Undeland 9. september. Det er en ny uke med nye møter hos menigheten Håp i Vanse. De er et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Og søndag 6. september klokken 17 er det møte. Siv Elin Hoholm Skille skal tale Guds ord. Det blir kaffe og noe å bite i etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpe i Vanse. Betania Lyngdal inviterer til møte både fredag, lørdag og søndag 4., 5. og 6. september. Da taler Ludvig M. Carlsen. Hver kveld er det klokka 19. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå til helga. På Farsund Bedehus blir det samlingsfest søndag 6. september klokken 18. Johan Olsen er kveldens taler. Det blir mye sang av Sirdalskammeratene, og når det er fest, betyr det mat. Den må du ikke gå glipp av. Det er mye godt som kommer på bordet da. Håper vi treffes, og at du kommer for å høre evangeliet om Jesus. Ta med deg en eller flere, og vær hjertelig velkommen til samlingsfest på Farsund Bedehus søndag 6. september klokken 18. Håpets Havn Betania Borhaug inviterer til møte. Det er tirsdag 8. september, og det er klokken 19. John David Granlund synger og taler. Det blir bønn fra klokken 18. Alle hjertelig velkommen til Håpets Havn Betania Borhaug nå på tirsdag. Misjonssambandet Lista har møteuke fra 8. til 13. september. Alle kveldene er det klokken 19 møtene starter, og det er Leif Holte som taler. Tirsdag 8. september, da er det på Drange Bedehus. Onsdag er det på Langeland Bedehus. Torsdag er det på Lindland Bedehus. På fredag er det på Betlehem Brekne. Anne Rita Nilsen synger. Lørdag er det på Betlehem Brekne. Eivind Vestøl synger. Og søndag er det på Betlehem Brekne. Da er det Stave og Langeland Musikkor som synger. Det blir kollekt på alle møterne. Alle hjertelig velkommen til møteuke i regi av Misjonssambandet Lista fra 8. til 13. september klokka 19 alle kveldene. MIF-lister, altså med Israel for fred-lister, inviterer til det første møtet for høstterminen. Og det møtet blir på Lyngdal Kirkesenter mandag 14. september klokka 19. Foredragsholder det er Dag Steinfeldt, og hans tema er Knut Rød, mannen som gikk fri. Dette bør du ikke miste, det blir veldig interessant. Og etter foredraget så samles vi rundt bordene til kaffe og kaker og fellesskap. Du er hjertelig velkommen, og ta gjerne noen med deg. Det er altså MIF-lister sitt første møte nå i høst på Kirkesenteret mandag 14. september klokka 19. Har du hørt om gjenbruksbutikken Bra Brukt? Det er vi i Bedehuskirka som ønsker deg velkommen til Bra Brukt, gjenbruksbutikk du finner i Alléen 14 her i Lyngdal sentrum. Du kan logge deg inn selv mandag til lørdag fra klokka 9 til 21.
Det er betjent åpningstid fra onsdag til lørdag fra klokka 12 til 15. Har du noe å levere, ta kontakt på 47 69 67 50. Altså 47 69 67 50. Velkommen innom til Bra Brukt, gjenbruksbutikken i Alléen 14.

0: Heisan, se det, der var vi jagge med ta på plass. Nå har vi vel kommet så langt at vi har krelt inn i en, ja, skal vi mest si, en ny årstid. Rett og slett, i dag må jeg bare si at det er 31. august. Men når programmet gjenger, så har vi jo bikket inn i denne her nye årstida og alt dette her, for vi har kommet frem til september. September, så banker jo høsten på døra. Det vil med andre ord si at temperaturen blir ikke så stor, det blir litt mørkere, og ja, det blir som regel litt fuktigere, men tja, det kan være mye godt med høsten, jo. Det blir som regel en del finere farger, jo. Og så er det jo sånn på fuglefronten at nå har vi jo hatt august. Det tilsier jo det at en del av de her trekkfuglene våre, de har allerede trekt ut, og noen er i full gang. Så det er litt større aktivitet på fuglene, selv om flere har allerede forlatt dere. Og med større aktivitet så kan det dukke opp arter som ikke vi er så godt vant med, eller vi synes kanskje de er helt ukjennelige. Jeg ble faktisk oppringt her på søndag, og da var det en sånn, ja, skal vi kalle det, en fugl som jeg aldri har sett før. Det var første gang jeg var observert i Kvinesdal, og navnet var ringnebbmåge. Ja, navnet er jo for så vidt greit nok, altså, men tja, ei måge med bare en ring, en svart ring rundt nebbet. Liksom, ja, det var så stort. Ja, ja, jeg tenkte nå det, for å ta og hive meg på trøsykkelen og så ned i nes og se om jeg kan se det. Og det var jo ikke så vanskelig, for han som hadde ringt meg, han var ned i nesen. Og for å si det på den måten, at den måga som jeg da så, eller vi var jo flere som dukte opp etter hvert da, den ser ut som en vanlig måga. Det var jo ikke noe spesielt med den i det hele tatt, for uten at han hadde en svart ring rundt nebbet. Altså han var grå på ryggen, vi har jo noen måger som er svarte på ryggen, altså sånn som svartbakk og sillemåge. Men de trekker jo litt ut av landet det gjør, men de er her enda. Svartbakken er her enda, og sillemåga, ja, den har jeg ikke sett så mye i det siste da, men jeg mener at de er der enda begge to. Og så er det jo fiskemåga, som, ja, det er noen som overvintrer, eller prøver seg på litt overvintring der, men den er grå på ryggen, og så er det jo gråmåga, som selvfølgelig da er grå på ryggen, og den er her hele året. Så der så jeg denne her, ja, ringnebbmåga. Og det er i grunn bare en fiskemåga. Litt forvokst fiskemåga med en svart, ynkelig ring rundt nebbet. Ja, det var jo som ikke det helt store, sånn sett. Men det var jo en ny art for Kvinesdal. Det var en ny opplevelse for meg. Og jeg fikk prate med faktisk noen nye folk, for å si det sånn. Så sånn sett så ga det jo meg litt av hvert av sånn en god opplevelse, kan man si på den måten. Og det er jo det som er med fugl, at du blir aldri utlært, for det er fullt av drakte, og det er, ja, det er ikke bare for å si det rett ut, for jeg har jo hatt om lovesvaler så langt, og den er da heldigvis nok så grei sånn at det, ungene er ikke så veldig forskjellige foreldrene, litt matter i fargene og åtte på seg, stjertene er ikke like godt utvokst og alt ihop, men du hører jo både på lyd og flygemål og alt ihop at jo da, det er i lovesvaler. Men de her mågene, de kan være grann sånn lunefulle på den måten at du lurer på om det er en helt ny art som dukker opp. For når jeg en måge legger egg, så, ja, så er du da heldig, så blir jo de, jeg håper å si, eggene klekt, og så kommer det frem en unge, og da er jo den brunspragla. Så det er jo som ingenting, det er jo som rødstrupper. Ja, det er så mye rart som dukker opp. Ja, helt sånn vilt fremmede fugler i den forstand. Hvis ikke du er vant med å kikke på fuglene, hvis du har noen års erfaring på deg, så er du jo som oppdager det at ja, sånn ser de ungene ut, og sånn ser de ut, og alt ihop. At ikke de ligner i det hele tatt på det som du mange ganger får bilder av i en fuglebok. Kjøper du da i fuglebok som er grann lengre eller mer utviklet, så har du med deg alle draktene. Så det er ikke bare. Og mens du funderer og tenker på alt dette her, og hvordan de skifter drakter og blir unge og voksne og ungdom og vinterdrakt det ene med det andre, så tenk meg noe musikk.
1: God morgen, min kjære. Har du sovet godt?

0: Og jeg vet ikke om du har grublet og tenkt, sannsynligvis ikke så veldig mye hvis jeg kjenner deg rett. Neida, du hiver sannsynligvis inn på noe mer mat hvis du har det i nærheden, eller du jobber grann, altså det potter sviver uansett. Du har radioen på, bare sånn bakgrunnsunderholdning. Og så kommer han her stølen, og så hender det du dreier på smilebånd, og noen ganger så blir du litt irritert, og du er enig med det andre. Enn du fortsetter å høre på Radio Lyngdal, og ja, han er her da på tusen som prater sånn jevnt og trutt om de her foglene sine som han aldri blir lei av. Helt utrolig. Den her interessen for fogl, den har jeg hatt i en årrekke. Ja, det er helt utrolig. Og så har jeg jo heldigvis ikke blitt stum heller med årene, så jeg har jo litt stemme igjen enda. Og da deler jeg mine litt sånn erfaringer med fugl og natur og sånn med dere. Noen synes det er greit, og noen hater det som pesten. Men, nå er du valgt denne kanalen, så da må du høre de minutterne på meg. Uansett, så er jo så målet med det at du kan oppdage ting og tang ute forbi stovvinduet eller ut forbi bilvinduet som er noen fugler som kan være grann sånn litt sånn annerledes enn det du er vant med, sånn at du gussom det var en liten tankevekker, så kan det være at jeg fører deg litt interessert i dette her. Og hvis du da er interessert i å oppdage noe som du sannsynligvis aldri har sett før, ja, jeg skal ikke si at du aldri har det, for noen av fuglene har du av og til sett, men du har ikke visst hva det er. Og nå er det som sagt en ringnebbmåge i Kvinesdal. Rett i sentrum av Kvinesdal. Midt i neset. Altså ikke just midt der, må jo være på åna da. Rett ned forbi den her gangbrua. Der så jeg jo nå her på søndag, for jeg ble oppringt. Og vi var en liten gjeng som var der. Og hvis du da skulle ha interessen av å føle for at du har lyst til å se den du er, sånn som jeg sa i stad, så er denne her ringnebbmåga. Hun er rett og slett en forvokst fiskemåge. Og fiskemåge er jo ikke den største måga vi har da. Men altså, hun er grå på ryggen, denne her ringnebbmåga. Grå på ryggen, og ellers hvit. Litt grann sånn halmatt i hovedet. Og det er på grunn av det at nå begynner vi å drege, okay, trøde eller ei, mot vinter. Vi har just åpnet døra til høsten. Det gjorde vi når vi bikket september. Og det har vi just gjort nå. Så dermed så satt vi døra på gløtt til høsten. Og det er kjempe mange fine opplevelser å ta med seg med høsten. Så prøv å nyte de forskjellige årstider. Selv om sommer er jo veldig greit da. Men høsten, den er ikke gal den. Og våren er ikke for gløymann. Og vinteren kan... Nei, det er mye heldige som er fire årstider her i Norges land. Og når du da liksom ser på fuglene, så kan du merke at de forandrer seg litt på drakta etter årstiden. Når de da er jeg som har reier og alt de håper å holde på, så er det jo er ikke tid til å tenke på å holde den her fjørdrakta si helt i orden, så den blir litt sånn sleden og litt matt i farger for sola. Jeg har jo sett litt her i sommer også, så den gjør at de jo faller med litt drakta og blir sleden, og ja, fuglen i sin helhet blir jo sleden av dette her. Så det blir jo som ikke den gnellen i drakta. Og så kommer vinteren, så finner de jo det. Vi spiller heller bare på med grann mer varme i de her fjørene mine. Og så venter vi til våren med å legge ordentlig på dette her. Men som sagt, det var i ringnebbmåga som var utgangspunktet for programmet i dag. Har du lyst til å se den, så kan du rett og slett gå til Kvinesdal sentrum, som vi bare kaller for Nese. Der er i gangbro, og på nedsiden av den så jeg August her om dagen, om hun er der enda. Det er veldig uvisst, men det er, altså, da var det den eneste måga som var grå på ryggen, ellers helt hvit, litt bittegrann matt i hovedet, og så hadde hun da et nebb som det var en svart ring rundt, og du må i grunnen ha en kikkert for å kunne se det. Og hvis den er der enda, så er det stor sjanse for å dukke opp noen med en tålig grei kikkert, og da får du sikkert lov til å kikke gjennom den for å se og studere denne her ringnebbmåga litt bedre. Det er altså en måga som hører til over i Amerika. Og akkurat for øyeblikket så det kun ei i Norges land, og ei visst nok i Sverige. Så det det eneste som i Skandinavia, for vi hadde en kar som oppdatert på dette her. Så han fortalte han om historien både til den her morgen og ellers på hvordan ståa er. Så det en veldig, veldig sjelden morgen som her just nå. Og den har pendlet de siste årene innom Flekkefjordet, og så har hun vært litt borte ved Østlandet. Så, nei, det alltid litt grann sånn spennende å fyre med på fuglet, og det spennende ellers i sin helhet å fyre med på årstiden og alt ihop. Ta seg tid til å prøve å nyte den tiden som er. Nå kommer det jo både eple og pære og litt av hvert som modnes rundt forbi, så da skal vi til å, ja, kose oss med det. Og med den, så sier jeg bare rett og slett på gjenhør her over Radio Lyngdal.
1: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Baris Bakkeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har jo påsmørte barguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker. Svein med gullet er på plass på dyrsku denne helgen her. Med gull og sølvsmykke til en grei pris, han kjøper og tar innbytte alt av gull. Ta kontakt på telefon 917-78-337, 917-78-337.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Lokalt, levende, i dag. Hverdagen fra 8 til 10.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20:20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

The Monroes, just another normal day. Morgan, takk for følge I dag. Ønsker deg en god fredag videre på gjenhør. Og takk for at du hører på Radio Lyngdal.

Замене впоїти на ті вінне. På ei palmeøy i Stillehavet rodde vi i land med å regne og da en kokk fra renne ville. Og vi trasket rundt på øya og besov oss lite grann. Men tenk så ble vi anfalt av en bande ville. Da det at denne regner tinker rundt på kunstig bein, var det ikke rå å løpe fra de vilde. Snart så satt vi der for tøya, sånn til vær og palmegrei. Og vi forsto at vi var faren riktig ille. For kaninbana nødde diska opp med gryder og med kar, med gulrøtter og kålrabi og persille. Og kokken hakka tenner, ja han ble så bleig og rar. Og så til slutt så begynte tårene å trille. Du må ikke sitte der og tude, sier jeg så blitt det kan. Den slags gjør nok ikke inntrykk på de ville. For de ville har ikke enda lagt potensene i vann. Så du får ta en røyk og sitte ganske stille. En av de svarte kunne engelsk, så jeg brukte han som tolk. Og så sa jeg, du må sige til de ville, at som kjøtt betrakta vi ikke slik som andre folk. Vi en blanding ut av hei og krokodille. Og så sa jeg etter Reinot, du må skrue beinet av, og så slenger du det over til de ville. Og den ville skaren hylte som et opprørt ropehav. Men så til slutt ble skaren ganske, ganske stille. Slige folk, de vakke edanes, det skjønte de så klart, som kunne dele seg i beder som de ville. Og det ryktes rundt på øyene, det var jo ikke rart.

0: Efterretningstjenesten frykter angrep mot norsk forsvarsindustri. Viseadmiral Nils Andreas Stensønes sier til Aftenposten at økt russisk aktivitet mot Europa gjør industrien særlig utsatt. Han sier også at Russland vil svekke Norges evne og vilje til å støtte Ukraina. Meldingen kommer efter at danske myndigheter har avslørt konkrete sabotasjeplaner. Fellesforbundet varsler mulig streik fra i morgen tidlig. Dette kan ramme vareleveranser til Rema 1000-butikker. Partene har frist til midnatt i dag for å bli enige om grossistavtalen, skriver E24. Hvis meklingen ikke når frem, går rundt 700 medlemmer ut i streik, melder forbundet. Norwegian melder at flyvelederstreiken i slutten av august ga kanselleringer og forsinkelser for mer enn 20 000 passasjerer. Likevel hadde konsernet 2,9 millioner passasjerer i august, og 359 000 av dem reiste med Widerøe. Ifølge Norwegian økte den faktiske passasjertrafikken med 4% fra i fjor. Foreldre velger å bli medlåntagere i stedet for å stille som realkausjonister. Det er en endring i foreldrehjelpen, sier Sparebank 1 Østland og DNB. Etter at egenkapitalkravet ble senket til 10% i fjor, sier Nordea at foreldre oftere stiller som medlåntagere og gir forskudd på arv. I kveld spilles tre kamper i Eliteserien for menn. Klokken 19 møtes Ålesund og Start, og Fredrikstad møter Bodø-Glimt. Runden avsluttes klokken 21 med Sandefjord mot Viking. Bodø-Glimt leder serien med 44 poeng, ett poeng foran Viking. Første dag av Diamond League-finalen går av stablene i Brussel. Øvelsene starter med kule for kvinner klokken 18.30 og avsluttes med 400 meter for menn 10 på 10. TV 2 sender fra stevnet der Sondre Guttormsen konkurrerer i stav og Amalie Juhl løper 400 meter hekk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Så informasjon fra ÅBD-hus. Så fra 4. til 6. september, da det møter på ÅBD-hus, taler Johan Olsen. Fredag 4. september, da det klokken 19. Lørdag 5. september er det klokken 19. Og søndag 6. september, merk tida, da det klokken 11. Det klokka 11, og da blir det kollekt til den indre sjømannsmisjonen DISM. Alle hjertelig velkommen, og så minner også BD-hus om at det er bibel og bønn hver torsdag klokka 19 på BD-huset, og gjenbruksbutikken, den er åpen hver lørdag fra klokka 10 til 15.
2: Du ønskes velkommen til møte på Vegge BD-hus fredag 4. september klokka 19. Det blir sang og tale med koret Håp fra Vigeland BD-hus. Alle hjertelig velkommen, det blir kaffe og noe å bite i. Det altså møte på Vegge BD-hus nå på fredag klokka 19.
1: Den indre sjømannsmisjonen har møteuke med Johan Olsen som tale. Fredag 4. september, da det på ÅBD-hus her i Lyngdal klokken 19. Lørdag 5. september på ÅBD-hus i Lyngdal klokken 19. Og søndag 6. september på ÅBD-hus i Lyngdal klokken 11. Og søndag 6. september, da det møte på Farsund BD-hus klokken 18, da det samlingsfest. Det altså den indre sjømannsmisjonen som arrangerer møteuke med Johan Olsen. På Undland, søndag 6. september klokken 16, er det Undland-stevne. Taler er Martin Linjem, der blir sang og musikk med Martin, Henrik, Alexander og Marianne. Lapskaus serveres, alle hjertelig velkommen til Undland-stevne på søndag klokken 16. Og det annonserte onsdagstreffet, som skulle vært 9. september klokken 12, det er avlyst nettopp på grunn av Hans Majestet Kong Haralds begravelse. Så det er altså ikke onsdagstreff på Undland 9. september. Det er en ny uke med nye møter hos menigheten Håp i Vanse. De er et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Og søndag 6. september klokken 17 er det møte. Siv Elin Hoholm Skille skal tale Guds ord. Det blir kaffe og noe å bite i etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpe i Vanse. Betania Lyngdal inviterer til møte både fredag, lørdag og søndag 4., 5. og 6. september. Da taler Ludvig M. Carlsen. Hver kveld er det klokka 19. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå til helga. På Farsund BD-hus blir det samlingsfest søndag 6. september klokken 18. Johan Olsen er kveldens taler. Det blir mye sang av Sirdalskameratene, og når det er fest, betyr det mat. Den må du ikke gå glipp av. Det er mye godt som kommer på bordet da. Håper vi treffes, og at du kommer for å høre evangeliet om Jesus. Ta med deg en eller flere, og vær hjertelig velkommen til samlingsfest på Farsund BD-hus søndag 6. september klokken 18.
2: Håpets Havn Betania Borøg inviterer til møte. Det tirsdag 8. september, og det klokken 19. John David Granlund synger og taler. Det blir bønn fra klokken 18. Alle hjertelig velkommen til Håpets Havn Betania Borøg nå på tirsdag. Misjonssambandet Lista har møteuke fra 8. til 13. september. Alle kveldene er det klokken 19 møtene starter, og det Leif Holte som taler. Tirsdag 8. september da det på Drange Bedehus. Onsdag det på Langeland Bedehus. Torsdag det på Lindland Bedehus. På fredag det på Betlehem Brekne. Anne Rita Nilsen synger. Lørdag det på Betlehem Brekne. Eivind Vestøl synger. Og søndag det på Betlehem Brekne. Da det Stave og Langeland Musikkor som synger. Det blir kollekt på alle møtene. Alle hjertelig velkommen til møteuke i regi av Misjonssambandet Lista fra 8. til 13. september klokka 19 alle kveldene. MIF-Lister, altså med Israel for fred-lister, inviterer til det første møtet for høstterminen. Og det møtet blir på Lyngdal Kirkesenter mandag 14. september klokka 19. Foredragsholder det Dag Steinfeld, og hans tema Knut Rød, mannen som gikk fri. Dette bør du ikke miste, det blir veldig interessant, og etter foredraget så samles vi rundt bordene til kaffe og kaker og fellesskap. Du hjertelig velkommen, og ta gjerne noen med deg. Det altså MIF Lister sitt første møte nå i høst på Kirkesenteret mandag 14. september klokka 19. Har du hørt om gjenbruksbutikken Bra Brukt? Det vi i Bedehuskirka som ønsker deg velkommen til Bra Brukt, gjenbruksbutikk du finner i Alléen 14 her i Lyngdal sentrum. Du kan logge deg inn selv mandag til lørdag fra klokka 9 til 21. Det betjent åpningstid fra onsdag til lørdag fra klokka 12 til 15. Har du noe å levere, ta kontakt på 47 69 67 50. Altså 47 69 67 50. Velkommen innom til Bra Brukt. Gjenbruksbutikken i Alléen 14. Da skal vi over til denne ukes lokalandakt, og det Sigbjørn Gabrielsen på vegne av Lyngdal Frikirke som har andakten. Vi skal aller først få høre litt fin musikk.

Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. I dag, og hele denne uka, så er det meg, Svein Anton Hansen, som deler tanker fra Bibelen. Og vi skal dra til det gamle testamentet, nærmere bestemt til en profet som heter Jeremia. Enkelte barndomsopplevelser sitter mer spikret fast enn andre. Denne du nå skal få høre, den ble opplevd noe traumatisk, i alle fall for en stund da. Det var barneleik i kjellerstua, og jeg husker det var en urne, en vase der, som min far visstnok hadde hatt med fra en sjøreise i utlandet, og gitt til mora mi. Jeg kan huske at midt i leiken så vippet urna over ende, og noe på vasen ble knust. Jeg skjønte ganske fort, eller i alle fall trodd, at dette var numret før verdens undergang for mora mi. Vi skal komme litt tilbake til denne historien. I Jeremia 18 leser vi om en profet som heter Jeremia som besøker en pottemaker. Han lager ulike gjenstander av leire. Av og til går det i stykker, selv for den beste pottemaker. Ulike gjenstander, noen til pynt og andre til hverdagsbruk. Til forskjell fra pottemakeren lager Gud kun bruksgjenstander. Han ikke så opptatt av pyntegjenstander. Vi leser fra Jeremia kapittel 18 og vers 1-6. Dette er det ordet som kom til Jeremia fra Herren. Stå opp og gå ned til pottemakerens hus. Der vil jeg la deg høre mine ord. Jeg gikk da ned til pottemakerens hus, og se, han gjorde sitt arbeid på dreieskiven, og det karet som han gjorde av leire ble mislykket i pottemakerens hånd. Da gjorde han det om igjen til et annet kar, slik han ville ha det. Og Herrens ord, det kom til meg, og det lød så. Skulle ikke jeg kunne gjøre med dere, Israels hus, som denne pottemakeren? Sier Herren. Se, som leiren er i pottemakerens hånd, slik er dere i min hånd, Israels hus. Gud trenger deg, sier vi kanskje. Ja, men først og viktigst, jeg trenger Gud. Gud har bruk for deg, oppmuntrer vi hverandre. Ja, men igjen, jeg har først bruk for Gud, hans nåde og tilgivelse. Du og jeg har bruk for en guddommelig hånd som henter oss fra leirhaugen, knar og mykner leira, legger oss på dreieskiva for å forme oss. Når jeg først innser mitt behov for en Gud som tilgir og min avhengighet av han, så kan jeg frimodig fortelle andre at Gud har bruk for deg og meg. En misjonær som hadde vært i Afrika brukte i en tale et bilde fra misjonærlivet. Dette var et bilde og en fortelling han mente dessverre passet på mange kristne. Han hadde sett brønnene i de afrikanske landsbyene. Bøtta ble heist ned som skulle ta med seg friskt og levende vann opp igjen. Ja, men av og til så hendte at hanken på bøtta røyk. Så lå bøtta igjen i bunnen av brønn, full av vann. Men den var jo ikke lenger til glede eller nytte for den som hadde heist den ned. Og så sa misjonæren, «Mange kristne er som hankeløse bøtter, fulle av levende vann, men ubrukelige. De holder innholdet for seg selv, får det ikke ut, vil ikke dele med andre.» Vi er frelst for å tilhøre Gud og tjene vår neste. Livets mål for oss som kristne, det består i å tilbe han som frelste oss, og elske vår neste, bli mer formet lik Jesus Kristus, det å ha en tjeneste i vår menighet og forsamling som vi går i, og det å utføre vårt oppdrag i verden, nemlig å drive misjon. Tilbake til denne vasen og urna som mor mi hadde fått av min far. Den hadde jo datt ned, og den manglet en liten bit. Den ble heldigvis limt på igjen, det kan jeg huske. Men jeg husker den lille gutten, altså meg, stadig så opp på urna, om den på en eller annen forunderlig måte liksom hadde helbredet seg selv og var heil igjen. Urna, det var kun en pyntegjenstand, som etter hvert ble satt på loftet da 70-tallsmoten gikk ut på dato.
og ganske trolig så havnet den I søppelkonteineren da foreldrene mine en del år senere flyttet. Det finnes en kristen sang som heter ditt liv innviet til Jesus?» I et av versene så synger vi «Din vil jeg være, kar til din ære. Alt du meg gav, være hellig et deg.» Som kristen jeg ingen pyntgjenstand. I stedet hadde Gud tenkt at vi skulle være bruksgjenstander, et kar til Guds ære. Da kan jeg leve med noen riper I lokken, en liten bit som mangler. Men jeg må for all del ikke bli satt på loftet, bli avskiltet. Gud former bruksgjenstander og ikke pyntgjenstander. Del ut det vannet du har fått I bøtta di. Ikke førtidspensjoner deg I Guds rike, menigheten eller forsamlingen du tilhører. Den guddommelige pottemakeren har sikkert enda noen år han ønsker å forme og å bruke deg. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Og Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. I Faderens, Sønnens og den Hellige Ånds navn. Amen.

Da har vi lyttet til en andakt i serien over en åpen bibel. Og andaktsholder i dag, det var meg, Svein Anton Hansen. Og her vil jeg sende med deg et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Good News Medvandrer. Med den appen på din mobil så får du et godt verktøy for å bygge bro mellom din kristne tro og våre nye landsmenn.

0: Svein med gullet på plass på dyrsku denne helga her. Med gull og sølvsmykke til en grei pris. Han kjøper og tar innbytte alt av gull. Ta kontakt på telefon 917-78-337 917-78-337.
1: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!

0: Det er Radio Lyngdal du lytter til. Det er fredag og helge nå på få straks for mange. Her på radioen så skjer det jo mye. Nå etter 11 så er det klart for ønskekonserten Lister til 2030. Den går frem til klokka 13. Innimellom der så får vi oppslagstavla klokka 12. Så 13.05 non-stop med dansebandmusikk. 14.05 non-stop med norsk på norsk musikk. Klokka 15.35 oppslagstavla igjen. 16.02 gjenlytt med kaffekoppen. Og klokka 20.05 i kveld, etter reprisen på Lister til 2030 ønskekonserten, for den går fra 18 til 20, så er det Min musikk med Torry Nørseth, altså klokka 20. Og kveldssendingen i kveld, den er med Bente og Laila. Og så er det noe få faste programmet utover i morgen lørdag formiddag frem til 12, og i morgen kveld så er det Borti natta ved Lise Ekvien Einar Jonsmyr klokka 21, et tilbud ifra Skansat. Og så har vi jo noen forskjellige programtilbud på søndag. Men nå nærmer klokka seg 11 om noen minutter, og vi får nyheter, og så ønsker konserten Lister til 2030.
1: Hvor skal du

0: Flere foretrekker Jonas Gahr Støre som statsminister fremfor FRP-leder Sylvi Listhaug i en fersk måling. Infact-målingen for Nettavisen oppgir 31,9% for Støre og 27,3% for Listhaug. 12,5% vil ha Ine Eriksen Søreide som statsminister. Forskjellen for liten til å være statistisk signifikant. Nordmenn handler sjeldnere fra utenlandske nettbutikker, ifølge en ny undersøkelse fra PostNord. Analysen bygger på intervjuer med 1000 norske forbrukere. Håkon N. Olsen i PostNord Norge sier at flere sammenligner priser, leveringstider og returmuligheter grundigere før kjøp. Likevel har flertallet handlet fra slike nettbutikker det siste året. Efterretningstjenesten frykter angrep mot norsk forsvarsindustri. Viseadmiral Nils Andreas Stensønes sier til Aftenposten at økt russisk aktivitet mot Europa gjør industrien særlig utsatt. Han sier også at Russland vil svekke Norges evne og vilje til å støtte Ukraina. Meldingen kommer efter at danske myndigheter har avslørt konkrete sabotasjeplaner. Fellesforbundet varsler mulig streik fra i morgen tidlig. Dette kan ramme vareleveranser til Rema 1000-butikker. Partene har frist til midnatt i dag for å bli enige om grossistavtalen, skriver E24. Hvis meklingen ikke når frem, går rundt 700 medlemmer ut i streik, melder forbundet. I kveld spilles tre kamper i Eliteserien for menn. Klokken 19 møtes Ålesund og Start, og Fredrikstad møter Bodø-Glimt. Runden avsluttes klokken 21 med Sandefjord mot Viking. Bodø-Glimt leder serien med 44 poeng, ett poeng foran Viking. Første dag av Diamond League-finalen går av stabelen i Brussel. Øvelsene starter med kule for kvinner klokken 18.30 og avsluttes med 400 meter for menn 10 på 10. TV 2 sender fra stevnet der Sondre Guttormsen konkurrerer i stav og Amalie Juhl løper 400 meter hekk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
2: Svein med gullet er på plass på Dyrsku denne helga her. Med gull og sølvsmykke til en grei pris. Han kjøper og tar innbytte alt av gull. Ta kontakt på telefon 917-78-337. 917-78-337.
3: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

Lord have mercy. Lord, what a woman. You know, sometimes, oh Lord.

0: Lachlan var det her. Velkommen inn i studio.
1: Hallo Maja, dette er Toril Bjørkli.
0: Hei.
1: Hallo, hallo, det var koselig du var der igjen nå.
0: Takk.
1: Ja, vi savner deg, vet du. Vi har jo det.
0: Ja, det ble litt sånn annerledes i forrige uke, men...
1: Ja, jeg skjønner jo det.
0: Vi bare tar det meste som det kommer.
1: Ja, det er ikke noe annet å gjøre, vet du, så det skjønner jeg veldig godt.
0: Hva vil du høre for noe i dag?
1: Du, jeg tenkte en med Dave Edmund, ja. Luciana Mann.
0: Skal du se... Ja.
1: Har du funnet den?
0: Mhm.
1: Ja, du er så flink, Gata. Det er du.
0: Det er systemet som er veldig flinkt.
1: Hva sier du, Gata?
0: Det er systemet her som er veldig... Det er tilrettelagt for sånn noen anti- eller sånn dårlige datagreier som er.
1: Nei, da, du er så flink, Gata.
0: Morgan vet han hva han gjør for noe for at sendingen skal gå smooth, tror jeg.
1: Ja, da, men du klarer det så greit, Arte. Det gjør du.
0: Så kan du fjøre meg fra hengsten,
1: ja. Ja, først og fremst til så møter deg, Maja.

0: Ja.
1: Der Troels Storm, der var død.
0: Ha?
1: Ja, men jeg vil hilse til min søn, min søn Viggo. Han har bødstab på tirsdag.
0: Mm.
1: Så det er veldig bra. 50 år allerede. Du må jo tenke, nå blir jeg veldig gammel.
0: Neida, det er bare ungene som blir gamle, vet du. Vi gjør jo ikke det.
1: En gammel rød hilser til.
0: Tenk deg det, neste søndag er det eldste barnebarnet mitt ja. Konfirmant.
1: Men det ble jo ikke noe på fredag, men det ble jo landeslag etter Harald.
0: Ja, ja, det gjorde jo det. Og vil du høre for noe
1: musikk?
0: Ja, nå
1: burde det være den beste konge han.
0: Ja, ja. Og vil du ha for noe musikk?
1: Tror dere finne den der ohet som som eller er det han? Jeg vet ikke. Chris Holsten.
0: Ja.
1: Jo, den han. Bedre dager, heter han.
0: Ja. Har funnet den.
1: Har du han?
0: Ja, ja.
1: Veldig bra. Hilsen til Toril. Gratulerer med dagen som har vært.
0: Mm.
1: Og til Tor. Og til dere i teknikken. Alle de som holder på.
0: Mm.
1: Og de får lyre nær radio.
0: Ja.
1: Og så ta til Helga.
0: Ja.
1: Hun har en veldig, veldig god helg. Lykke til på skuet, på dyrskuet. Ja. Det er så mye dukker opp der.
0: Ja, bare komme.
1: Ja.
0: De tar imot alle med åpne arme.
1: Det var for ikke støvle der.
0: Jeg vet ikke hva det er for noe. Jeg hadde ikke gått på stilettel i hvert fall, bare så jeg har sagt.
1: Ok, du må ha en god helg og god dag.
0: Jo, takk i like måte. Og så kommer musikken okay. Din rett etter
1: okay,
0: nyhederne.
1: Ha det, ha det.
0: Ha det. Der kommer nå nyheter fra inn- og utlandet og alt dette her, og så er vi tilbake igjen rett etterpå. Der kommer jo da oppslagstavler og alt sånt. Så ikke skift kanal, va? Bare bli her.
2: Norsk Folkehjelp må kutte rundt 1700 stillinger verden rundt, mellom 40 og 50 av disse i Norge, ifølge Fri Fagbevegelse. Årsaken er krav fra USAs president Donald Trump. Disse vilkårene var det uaktuelt for oss å føye oss etter, sier generalsekretær Raymond Johansen. Hittil i år er det registrert 457 tilfeller av den flåttbårne sykdommen borreliose, ifølge meldingssystem for smittsomme sykdommer. Det er en økning på 14% sammenlignet med samme periode i fjor, og antall registrerte tilfeller har økt jevnt de siste årene, melder NRK. Den væpnede politiaksjonen på Dyrøy har nå pågått siden tirsdag ettermiddag. I formiddag melder politiet at situasjonen er uendret. En mann med våpen har forskanset seg i en bolig og har løsnet skudd mot politiet. Beboere i nærheten er evakuert, og det er uklart når de kan flytte tilbake. Flere foretrekker Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre som statsminister, framfor leder i FRP Sylvi Listhaug. Det kommer fram i en innfakt måling for Nettavisen, der 31,9% er for Støre, 27,3% for Listhaug. 12,5% vil ha Ine Eriksen Søreide. Etterretningstjenesten frykter angrep mot norsk forsvarsindustri. Viseadmiral Nils Andreas Stensønes sier til Aftenposten at økt russisk aktivitet mot Europa gjør industrien særlig utsatt. Han sier også at Russland vil svekke Norges evne og vilje til å støtte Ukraina. Nordmenn handler sjeldnere fra utenlandske nettbutikker, det ifølge en ny undersøkelse fra PostNord. Håkon Olsen i PostNord Norge sier at flere sammenligner priser, leveringstider og returmuligheter grundigere før kjøp. Likevel har flertallet handlet fra slike nettbutikker det siste året. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
3: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla er tilbud til lag og forening og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Så informasjon fra Åbedehus. Så fra 4. til 6. september, da det møter på Åbedehus, taler Johan Olsen. Fredag 4. september, da det klokken 19. Lørdag 5. september det klokken 19. Og søndag 6. september, merk tida, da det klokken 11. Det klokka 11, og da blir det kollekt til den indre sjømannsmisjonen, det i SM. Alle hjertelig velkommen, og så minner også Bedehuset om at det bibel og bønn hver torsdag klokka 19 på Bedehuset, og gjenbruksbutikken, den åpen hver lørdag fra klokka 10 til 15. Du ønskes velkommen til møte på Vegge Bedehus, fredag 4. september klokka 19. Det blir sang og tale med Kore Håp fra Vigeland Bedehus. Alle hjertelig velkommen, det blir kaffe og noe å bite i. Det altså møte på Vegge Bedehus, nå på fredag klokka 19. Den indre sjømannsmisjonen har møteuke med Johan Olsen som tale. Fredag 4. september, da det på Åbedehus her i Lyngdal klokka 19. Lørdag 5. september på Åbedehus i Lyngdal klokka 19. Og søndag 6. september på Åbedehus i Lyngdal klokka 11. Og søndag 6. september, da det jo møte på Farsund Bedehus klokken 18, da det samlingsfest. Det altså den indre sjømannsmisjonen som arrangerer møteuke med Johan Olsen. På Undeland, søndag 6. september klokken 16, det Undelandstevne. Taler Martin Linjem, da blir sang og musikk med Martin, Henrik, Alexander og Marianne. Lapskaus serveres, alle hjertelig velkommen til Undelandstevne på søndag klokken 16. Og det annonserte onsdagstreffet, som skulle vært 9. september klokken 12, det avlyst nettopp på grunn av Hans Majestet Kong Haralds begravelse. Så det altså ikke onsdagstreff på Undeland 9. september. Det en ny uke med nye møter hos menigheten Håp i Vanse. Det et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Og søndag 6. september klokken 17 det møte. Siv Elin Hoholm Skille skal tale Guds ord. Det blir kaffe og noe å bite i etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpe i Vanse. Betania Lyngdal inviterer til møte både fredag, lørdag og søndag 4., 5. og 6. september. Da taler Ludvig M. Carlsen. Hver kveld det klokka 19. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå til helga. På Farsund Bedehus blir det samlingsfest søndag 6. september klokken 18. Johan Olsen kveldens taler. Det blir mye sang av Sirdalskammeraterne, og når det fest, betyr det mat. Den må du ikke gå glipp av. Det mye godt som kommer på bordet da. Håper vi treffes, og at du kommer for å høre evangeliet om Jesus. Ta med deg en eller flere, og vær hjertelig velkommen til samlingsfest på Farsund Bedehus søndag 6. september klokken 18. Håpets Havn Betania Borhaug inviterer til møte. Det tirsdag 8. september, og det klokken 19. John David Granlund synger og taler. Det blir bønn fra klokka 18. Alle hjertelig velkommen til Håpets Havn Betania Borhaug nå på tirsdag. Misjonssambandet Lista har møteuke fra 8. til 13. september. Alle kveldene det klokken 19 møtene starter, og det Leif Holte som taler. Tirsdag 8. september da det på Drange Bedehus. Onsdag det på Langeland Bedehus. Torsdag det på Lindland Bedehus. På fredag det på Betlehem Brekne. Anne Rita Nilsen synger. Lørdag det på Betlehem Brekne. Eivind Vestøl synger. Og søndag det på Betlehem Brekne. Da det Stave og Langeland Musikkor som synger. Det blir kollekt på alle møterne. Alle hjertelig velkommen til møteuke i regi av Misjonssambandet Lista fra 8. til 13. september klokka 19 alle kveldene. MIF-lister, altså med Israel for fred-lister, inviterer til det første møtet for høstterminen. Og det møtet blir på Lyngdal Kirkesenter mandag 14. september klokka 19. Foredragsholder det Dag Steinfeldt, og hans tema Knut Rød, mannen som gikk fri. Dette bør du ikke miste, det blir veldig interessant. Og etter foredraget så samles vi rundt bordene til kaffe og kaker og fellesskap. Du hjertelig velkommen, og ta gjerne noen med deg. Det altså MIF Lister sitt første møte nå i høst på Kirkesenteret mandag 14. september klokka 19. Har du hørt om gjenbruksbutikken Bra Brukt? Det vi i Bedehus Kirke som ønsker deg velkommen til Bra Brukt, gjenbruksbutikk du finner i Alléen 14 her i Lyngdal sentrum. Du kan logge deg inn selv mandag til lørdag fra klokka 9 til 21. Det er betjent åpningstid fra onsdag til lørdag fra klokka 12 til 15. Har du noe å levere, ta kontakt på 47 69 67 50. Altså 47 69 67 50. Velkommen innom til Bra Brukt, gjenbruksbutikken i Alléen 14. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alltid med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
4: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
5: Svein med gullet er på plass på Dyrsku denne helga her. Med gull og sølvsmykke til en grei pris, han kjøper og tar innbytte alt av gull. Ta kontakt på telefon 917-78-337, 917-78-337.
6: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom...

Vikingene var det. Og så var det i Stavvetter når Sigmund ønsket seg vi var i Spania. Der skal få den her og nå med Gro Anita, skjønner.

Lista trekspillklubb der. Skal vi over til noe helt, nesten helt annet, for da står her på Snap, hei Maja, vil hilse til Aslaug, Nanna og Asbjørn, Vigdis og Marianne, Benke Tønnesen for hilsen, Jorunn Arnold, Else Øyvind, Øyvind Løvås og Dagny, Judith, Henny og Edvard, Gilnor og Otto og Ragnhild Dahl og Roy Gabrielsen for hilsen, og ellers alle kjente, samt Roy og Kåre Kjellesvik. Ja, og så en stor hilsen til deg, står det her. Hilsningene til alle sammen kommer fra Ingrid Høyland. Og hun, ja, hun ønsker å høre Rikingene med stemmen. Så den skal dere få.

ryking an Så det Wenche Tønnesen som hilser til Gård og Birkeland, Else Gerd og Birger, Dagny på Hydra, Ida Hoveland og Chris, og Alfhild I Spinn og Morgan og Stein Helge og ellers alle kjente. Og så skal dere få høstens farger med Lindesnes Trekspillklubb.

0: kong Håkon har holdt sitt første ordinære statsråd som Norges statsoverhode. Kronprinsesse Ingrid Alexandra var også til stede, og kongen orienterte om hennes edsavleggelse. Etter statsråd gikk hele regjeringen foran kong Haralds kiste i slottskapellet, melder NRK. Norske bedrifter ser fortsatt mørkt på det neste halvåret, det viser NHOs medlemsundersøkelse for september. Pessimismen rår i nesten alle bransjer og fylker, med fornybar- og offshorebransjen som de klare lyspunktene. Sjømatnæringen rapporterer om den største svekkelsen, melder NRK. Norsk Folkehjelp må kutte rundt 1700 stillinger verden rundt, mellom 40 og 50 av disse i Norge, ifølge Fri Fagbevegelse. Årsaken er krav fra USAs president Donald Trump. Disse vilkårene var det uaktuelt for oss å føye oss etter, sier generalsekretær Raymond Johansen. Hittil i år er det registrert 457 tilfeller av den flåttbårne sykdommen borreliose, ifølge meldingssystem for smittsomme sykdommer. Det er en økning på 14% sammenlignet med samme periode i fjor, og antall registrerte tilfeller har økt jevnt de siste årene, melder NRK. Den væpnede politiaksjonen på Dyrøy har nå pågått siden tirsdag ettermiddag. I formiddag melder politiet at situasjonen er uendret. En mann med våpen har forskanset seg i en bolig og har løsnet skudd mot politiet. Beboere i nærheten er evakuert, og det er uklart når de kan flytte tilbake. Flere foretrekker Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre som statsminister, framfor leder i FRP Sylvi Listhaug. Det kommer fram i en innfakt måling for Nettavisen, der 31,9% er for Støre, 27,3% for Listhaug. 12,5% vil ha Ine Eriksen Søreide. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Svein med gullet er på plass på dyrskue denne helga her. Med gull og sølvsmykke til en grei pris, han kjøper og tar innbytte alt av gull, ta kontakt på telefon 917-78-337, 917-78-337.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandler av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Svein med gullet er på plass på Dyrsku denne helga her. Med gull og sølvsmykke til en grei pris. Han kjøper og tar innbytte alt av gull. Ta kontakt på telefon 917 78 337 917 78337.
2: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
3: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

0: Svein med gullet er på plass på dyrskue denne helga her. Med gull og sølvsmykke til en grei pris. Han kjøper og tar innbytte alt av gull. Ta kontakt på telefon 917-78-337. 917-78-337.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
2: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show. Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

0: Hvis du vil spare penger, og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915-31-285.
1: Svein med gullet er på plass på dyrskue denne helga her. Med gull og sølvsmykke til en grei pris. Han kjøper og tar innbytte alt av gull. Ta kontakt på telefon 917-78-337. 917-78-337.
2: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
3: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01, eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken i Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

velferden onsdag, sier PST-sjef Beate Gangås. Det blir store sikkerhetssoner og kontroller i Oslo under begravelsen, og politiet varsler også flyforbud, melder NTB. Nettsidene til utlendingsdirektoratet har vært nede i flere timer, og den prorussiske hackergruppen Server Killers hevder å stå bak angrepet, ifølge Dagbladet. Tidligere denne uka så hevdet hackergruppen å ha gjennomført et angrep mot flere norske universiteter og høyskoler. En person er omkommet i en trafikkulykke i Trøndelag. Det var en kollisjon mellom en lastebil og en personbil på Lundamoveien i Melhus i formiddag. Politiet opplyste noe senere at en person er dessverre omkommet. E6 ble stengt etter ulykken og blir stengt i en lengre periode. I to dager har signeringstjenesten til BankID vært nede. Det påvirker flere i næringslivet hardt. Terje Tinholt i Tinholt Eiendomsmegling sier til VG at situasjonen er kritisk. I to dager har ikke kundene kunnet sende bud, motta penger eller overføre penger. Kong Haakon har holdt sitt første ordinære statsråd som Norges statsoverhode. Kronprinsesse Ingrid Alexandra var også til stede, og kongen orienterte om hennes edsavleggelse. Etter statsråd gikk hele regjeringen foran kong Haralds kiste i slottskapellet, melder NRK. Norske bedrifter ser fortsatt mørkt på det neste halvåret, det viser NHOs medlemsundersøkelse for september. Pessimismen rår i nesten alle bransjer og fylker, med fornybar- og offshorebransjen som de klare lyspunktene. Sjømatnæringen rapporterer om den største svekkelsen, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: mange kumper klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kumpe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Svein med gullet er på plass på Dyrsku denne helga her. Med gull og sølvsmykke til en grei pris. Han kjøper og tar innbytte alt av gull. Ta kontakt på telefon 917-78-337. 917-78-337.
2: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal.

보단 스타니크.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Oslo trygt under Kong Haralds gravferd. Det politiet sikre på. Det ingen store endringer i trusselbildet i forbindelse med gravferden onsdag, sier PST-sjef Beate Gangås. Det blir store sikkerhetszoner og kontroller i Oslo under begravelsen, og politiet varsler også flyforbud, melder NTB. Nettsidene til utlendingsdirektoratet har vært nede i flere timer, og den prorussiske hackergruppen Server Killers hevder å stå bak angrepet, ifølge Dagbladet. Tidligere denne uka så hevdet hackergruppen å ha gjennomført et angrep mot flere norske universiteter og høyskoler. En person omkommet i en trafikkulykke i Trøndelag. Det var en kollisjon mellom en lastebil og en personbil på Lundamoveien i Melhus i formiddag. Politiet opplyste noe senere at en person dessverre omkommet. E6 ble stengt etter ulykken og blir stengt i en lengre periode. I to dager har signeringstjenesten til BankID vært nede. Det påvirker flere i næringslivet hardt. Terje Tinholt i Tinholt Eiendomsmegling sier til VG at situasjonen kritisk. I to dager har ikke kundene kunnet sende bud, motta penger eller overføre penger. Kong Haakon har holdt sitt første ordinære statsråd som Norges statsoverhode. Kronprinsesse Ingrid Alexandra var også til stede, og kongen orienterte om hennes edsavleggelse. Etter statsråd gikk hele regjeringen foran kong Haralds kiste i slottskapellet, melder NRK. Norske bedrifter ser fortsatt mørkt på det neste halvåret, det viser NHOs medlemsundersøkelse for september. Pessimismen rår i nesten alle bransjer og fylker, med fornybar- og offshorebransjen som de klare lyspunktene. Sjømatnæringen rapporterer om den største svekkelsen, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og også på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla er tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Så informasjon fra ÅBD-hus. Så fra 4. til 6. september, da det møter på ÅBD-hus, taler Johan Olsen. Fredag 4. september, da det klokken 19. Lørdag 5. september det klokken 19. Og søndag 6. september, merk tida, da det klokken 11. Det klokka 11, og da blir det kollekt til den indre sjømannsmisjonen DISM. Alle hjertelig velkommen, og så minner også BD-huset om at det er Bibel og bønn hver torsdag klokka 19 på BD-huset, og gjenbruksbutikken, den åpen hver lørdag fra klokka 10 til 15. Du ønskes velkommen til møte på Vegge BD-hus fredag 4. september klokka 19. Det blir sang og tale med koret Håp fra Vigeland BD-hus. Alle hjertelig velkommen, det blir kaffe og noe å bite i. Det altså møte på Vegge BD-hus nå på fredag klokka 19. Den indre sjømannsmisjon har møteuke med Johan Olsen som tale. Fredag 4. september, da det på ÅBD-hus her i Lyngdal klokken 19. Lørdag 5. september på ÅBD-hus i Lyngdal klokken 19. Og søndag 6. september på ÅBD-hus i Lyngdal klokken 11. Og søndag 6. september, da det møte på Farsund BD-hus klokken 18, da det samlingsfest. Det altså den indre sjømannsmisjon som arrangerer møteuke med Johan Olsen. På Underland, søndag 6. september klokken 16, det Underlandstevne. Taler Martin Linjem, da blir sang og musikk med Martin, Henrik, Alexander og Marianne. Lapskaus serveres, alle hjertelig velkommen til Underlandstevne på søndag klokken 16. Og det annonserte onsdagstreffet, som skulle vært 9. september klokken 12, det avlyst nettopp på grunn av Hans Majestet Kong Haralds begravelse. Så det altså ikke onsdagstreff på Underland 9. september. Det en ny uke med nye møter hos menigheten Håpe i Vanse. Det et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Og søndag 6. september klokken 17 er det møte. Siv Elin Hoholm Skille skal tale Guds ord. Det blir kaffe og noe å bite i etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpe i Vanse. Betania Lyngdal inviterer til møte både fredag, lørdag og søndag 4., 5. og 6. september. Da taler Ludvig M. Carlsen. Hver kveld er det klokka 19. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå til helga. På Farsund Bedehus blir det samlingsfest søndag 6. september klokken 18. Johan Olsen er kveldens taler. Det blir mye sang av Sirdalskameratene, og når det er fest, betyr det mat. Den må du ikke gå glipp av. Det er mye godt som kommer på bordet da. Håper vi treffes, og at du kommer for å høre evangeliet om Jesus. Ta med deg en eller flere, og vær hjertelig velkommen til samlingsfest på Farsund Bedehus, søndag 6. september klokken 18. Håpets Havn Betania Borhaug inviterer til møte. Det er tirsdag 8. september, og det er klokken 19. John David Granlund synger og taler. Det blir bønn fra klokka 18. Alle hjertelig velkommen til Håpets Havn Betania Borhaug nå på tirsdag. Misjonssambandet Lista har møteuke fra 8. til 13. september. Alle kveldene er det klokken 19 møtene starter, og det er Leif Holte som taler. Tirsdag 8. september da er det på Drange Bedehus. Onsdag er det på Langeland Bedehus. Torsdag er det på Lindland Bedehus. På fredag er det på Betlehem Brekne. Anne Rita Nilsen synger. Lørdag er det på Betlehem Brekne. Eivind Vestøl synger. Og søndag er det på Betlehem Brekne. Da er det Stave og Langeland Musikkor som synger. Det blir kollekt på alle møtene. Alle hjertelig velkommen til møteuke i regi av Misjonssambandet Lista fra 8. til 13. september klokka 19 alle kveldene. MIF Lister, altså med Israel for fred Lister, inviterer til det første møtet for høstterminen. Og det møtet blir på Lyngdal Kirkesenter mandag 14. september klokka 19. Foredragsholder det er Dag Steinfeldt, og hans tema er Knut Rød, mannen som gikk fri. Dette bør du ikke miste, det blir veldig interessant. Og etter foredraget så samles vi rundt bordene til kaffe og kaker og fellesskap. Du er hjertelig velkommen, og ta gjerne noen med deg. Det er altså MIF Lister sitt første møte nå i høst på Kirkesenteret mandag 14. september klokka 19. Har du hørt om gjenbruksbutikken Bra Brukt? Det er vi i Bedehuskirka som ønsker deg velkommen til Bra Brukt, gjenbruksbutikk du finner i Alléen 14 her i Lyngdal sentrum. Du kan logge deg inn selv mandag til lørdag fra klokka 9 til 21. Det er betjent åpningstid fra onsdag til lørdag fra klokka 12 til 15. Har du noe å levere, ta kontakt på 47 69 67 50. Altså 47 69 67 50. Velkommen innom til Bra Brukt. Gjenbruksbutikken i Alléen 14. Det var informasjonen vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringen fra lag og foreninger.
2: Jeg født her i Kristiansand, og jeg sier ikke sånt for å kjude, mens i offer en by har en gade med ru, mer en lens for all plett og all lude. Så ha det så lenge, hilse farvel, jeg ser det på markens i kveld. Hele markens i Kristiansand er en travel og trivelig gade, ifra knøttene små og til tuslete grå, her vi trasker vårt livs promenade. Men hadde så lenge, hilser farvel, jeg ser det på markens i kveld. Jeg har lidd meg i Kristiansand, jeg har elta i håler i tresse, Jeg har flytt som en hund etter piger på Lund. Sparket fotball på Oddemarksgresse. Men ha det så lenge. Hils og farvel. Jeg ser deg på markens i kveld. Jeg ble gift her i Kristiansand. Her vi alle er flade i høve. Og i bryllupens hus, og vi blød i strakk brus, så foreldren var langt ifra snøve. Men ha det så lenge, hils og farvel, jeg ser det på markens i kveld. Jeg har jobb her i Kristiansand, skuffer snø når det raver fra taget. Og når solstrålen svir i den gada vi lir, er min jobb å ta timen av dagen. Men hadde så lenge, hils og farvel, jeg ser det på markens i kveld. Jeg skal dø her i Kristiansand, og begraves ved Oddernes kjerke. Og ved Himmeriks port vil jeg slippe inn fort, for vi smågjøra blir som en lerke. Men hadde så lenge, hils

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal.

Flomkatastrofen i Nepal har forårsaket skader på boliger og infrastruktur for rundt 24 milliarder kroner. Det anslår myndighetene i landet. FNs kontor i Nepal har bedt om 50 millioner dollar for å hjelpe rundt 84 000 mennesker, melder NTB. Karasjok kommune har gitt et forelegg på 300 000 kroner for brudd på helsepersonelloven, etter at en kvinne gikk ut fra en omsorgsbolig i 30 minusgrader og døde. Kommunen hadde hverken bemanning eller alarmsystem som var tilpasset kvinnens behov, melder NRK. Oslo er trygt under Kong Haralds gravferd. Det er politiet sikre på. Det er ingen store endringer i trusselbildet i forbindelse med gravferden onsdag, sier PST-sjef Beate Gangås. Det blir store sikkerhetssoner og kontroller i Oslo under begravelsen, og politiet varsler også flyforbud, melder NTB. Nettsidene til Utlendingsdirektoratet har vært nede i flere timer, og

0: Den prorussiske hackergruppen Server Killers hevder å stå bak angrepet ifølge Dagbladet. Tidligere denne uka så hevdet hackergruppen å ha gjennomført et angrep mot flere norske universiteter og høyskoler. En person omkommet i en trafikkulykke i Trøndelag. Det var en kollisjon mellom en lastebil og en personbil på Lundamoveien i Melhus i formiddag. Politiet opplyste noe senere at en person dessverre omkommet. E6 ble stengt etter ulykken og blir stengt i en lengre periode. I to dager har signeringstjenesten til BankID vært nede. Det påvirker flere i næringslivet hardt. Terje Tinholt i Tinholt Eiendomsmegling sier til VG at situasjonen kritisk. I to dager har ikke kundene kunnet sende bud, motta penger eller overføre penger. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: You know this old world is full of singers, but just a few are chosen to tear your heart out when they sing. Imagine life without them. All your radio heroes.

George Jones, Who's Gonna Fill Their Shoes, fikk åpne kaffekoppen denne fredagsmorgenen. Velkommen skal du være, håper du har en fin start på dagen denne fredagen, ukas siste arbeidsdag, hvis du jobber mandag til fredag. Morgan Lilian heter jeg, skal sitte her de neste to timene, og i dag så skal vi få høre ny musikk, vi skal få høre gammel musikk, vi skal få høre litt om Lyngdal dyrsku som går av stabelen. Bente Scheibrock har vært med på linja en tur i dag. Det skal vi få etter hvert. Erlend Gunstveit stikker jo innom og prater litt om sitt brennferske album, som vi skal få høre mer av. The Kids, vil du være med meg hjem i natt? Kom her før vi tar en titt på værmeldingen.

Vil du være med meg hjem i natt? Kanskje vært sungen på mange lyst i lag opp gjennom årene der Dag Ingebrigtsen i spissen. Vi skal ta en liten titt på helgeværet. Det ser jo ut å bli litt grann grått. Det kan ventes i Lyngdal i dag. Denne fredagen her er litt fint på formiddagen før det i ettermiddag åpner seg, og vi kan faktisk få litt lyn og torden i ettermiddag. Rundt 13 mm er meldt, og 17 grader, så det ikke så kaldt, men likevel kan det bli fuktig, så skal du på Lyngdal Lurskud, ta på deg gode sko og ta med deg en paraply for regnevær eller regntøy. Lørdag ser ut å bli ganske vått der også, men det kan bli litt fint vær på ettermiddagen. Søndag ser ut å bli den fineste dagen denne helga her. Vi skal få litt mer musikk.

0: Nå I dag så starter dyrskue I Lyngdal, og Bente Skjebrok med på linja I dag. Velkommen skal du være.
1: Tusen takk du.
0: Du, Lyngdal dyrskue I gang nå, og kan du fortelle litt om hvordan har forberedelsene vært til dette årets dyrskue?
1: Du, det har vært gått veldig greit. Vi har fått merke en flott gjeng som har stått på og fått tak I mange nye utstillere, og så det et godt variasjon I stenene I år.
0: Det skrives en folkefest I Lyngdal for alle generasjoner, og det ser jo ut som det mye spennende på programmet I år.
1: Ja, det det. Det mye gøy som skjer. Egentlig hele helgen.
0: Og kanskje
1: både små og store.
0: Nytt for året RC-treff. Kan du fortelle litt om det?
1: Ja, nå ikke den rette til å si det, men de har laget en fin, altså, det som kjenner området, så har du jo halv A, rett med inngangen. Og der I den ene enden har de laget til en veldig flott sånn kjørebane, som de skal ha framvisning på I løpet av hele helgen.
0: Ja, dette
1: jo da... Så derfor litt sånn små biler.
0: Ja, radiostyrte lastebil og anleggsmaskiner. Ja. Det jo... Ja.
1: Høres jo... Det litt sånn... Det nytt av år I hvert fall, så det jo kjempegøy at vi får det til.
0: Og når I dag åpner området?
1: Du, I dag åpner vi klokka 12.
0: Ja. Og da det bare å komme seg ned på området?
1: Det det, vet du. Vi starter jo med, livdyraksjon. Så det full fres fra første tid.
0: Og sånn ellers over hele helgen, det noe du vil trekke fram?
1: Du, det egentlig så veldig mye på fjellet. Det jo dette her faste programmet som vi har pleid å ha med forskjellig underholdning fra scenen. Vi har jo også denne her auksjonen til han cowboyen.
0: Arvid Mæland.
1: Ja. Og så det flere aktiviteter for barn på området som gratis. Som helspridning og litt sånn forskjellig. Og Bjørnis kommer jo selvfølgelig, han jo veldig populær for blant ungene. Så det I grunnen stort sett veldig mye rart, egentlig, veldig variert.
0: Og for hvis det noen som hører på noe som kanskje kommer litt langveis ifra, så det mulighet for å campe?
1: Ja, vi har bobilparkering. Det det, så det der muligheter til.
0: Og det jo lagt ned utallige dugnadsteamet på dette her. Kan du fortelle litt om jobben dere gjør?
1: Ja, altså, vi pleier jo å si totalt når vi ferdig på søndagen og har hatt litt evaluering og sånn, så nærmer det seg jo bort mot 5000 timer. Så det jo veldig hektisk over en kort periode. Så de har jo, de begynte jo for 14 dager siden med å rigge til med stalle og tømme hallene litt sånn forskjellig. Og så det jo denne uka her som det har blitt den nye byen i Lyngdal, på Prestneset. Så det liksom, det jevnt og trutt etter arbeidstid for mange. Så det jo, vi setter jo veldig pris på at de har mulighet å komme oss og være med på dugnad.
0: Og merker du noe på det at å trekke folk til et sånt arrangement, er det noe problem med det?
1: Nei, jeg føler ikke det I år, men det jo alltid mye det kolliderer med, ikke sant? Sånn at vi føler det der jevne steget av både Lyngdøle og folk ifra Kristiansand til Møy, liksom.
0: Og forventninger for helga, der noe besøkstall å forvente?
1: Nei, vi har ikke sagt noe, men de håper jo alltid på 20.000.
0: Ja. Og været for helga,
1: da de fornøyd.
0: Været for helga ser jo ikke veldig lovende ut for lørdag, men søndagen kan jo bli fin, ser det ut som.
1: Ja, det, vi satser på at dyr tar feil.
0: Det er jo, de pleier jo ofte å ta feil, så det er jo lov å håpe.
1: Men, ikke sant, så det.
0: Men for å trekke frem de lagene og foreningene som er med, hvem er det som er med og gjør dugnadsarbeid?
1: Du, det Dyrsku eies av håndballgruppa til idrettslaget, og så er det skytterlaget, og så er det UL Lyngdølen. Så det er de som er eieren bak Dyrskuet.
0: Og for å komme inn, hva må man gjøre da?
1: Du vet nå, da kan du kjøpe lett på med inngangen her. Vi skal prøve å få til nettsalg. Du kan, hvis du søker på Hopla, så vil du finne billetten til Dyrskuet. Eller du gjør det på gamle måten og så kommer inn gjennom porten.
0: Veldig fint. Og barn under 6 år kommer inn gratis, står det?
1: Det er de.
0: Fantastisk. Da tror jeg bare vil ønske deg masse lykke til.
1: Ja, tusen takk skal du ha.

0: Svein med gullet på plass på dyrsku denne helga her. Med gull og sølvsmykke til en grei pris. Han kjøper og tar innbytte alt av gull. Ta kontakt på telefon 917-78-337 917-78-337.
1: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
0: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Der er påsmørte barguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
0: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Lokalt, levende, i dag. Hverdagen fra 8 til 10.

0: 16th Avenue. 16th Avenue og Erlend Gunstveit, eller Erlend som han heter ute med ny musikk. Med på linja Erlend. God formiddag.
1: Hello. God dagen du.
0: Du, gratulerer med ny musikk.
1: Tusen hjertelig takk. Takk for det.
0: Erlend Gunstveit har blitt til artistnavnet Erlend. Forklar.
1: Det en relativt enkel forklaring, for da jeg kom hen til Nashville for 2 år siden, så tenkte jeg, ja, men dette går fint. Men det var jo absolutt ingen som klarte å si etternavnet. Så tenkte jeg, ok, hva det skal hete for noe? Så var jeg nede i Houston, og de elsket jo at det hadde Gunn i etternavnet. Men så kom jeg til å tenke på det at, vet du hva, Erlend er jo et gammelt norrønt navn som betyr utlending, eller fra utlandet. Og det passer jo fint når jeg er i USA. Og så er det litt enklere for folk å skjønne der henne, og ikke så veldig mange som heter det heller, så det passer egentlig ganske bra.
0: Du har jo hatt en, vil jeg kalle det, en ganske spesiell sommer med mye... Mye spennende oppdrag under VM. Kan du fortelle litt om det?
1: Ja, spesielt. Jeg hadde jo sett for meg en litt roligere sommer i år, men det ble det i hvert fall ikke. Først så ble det spilling i Nashville på CMA-fest, som var veldig, veldig stas. Så kom jeg hjem, og så plutselig så bare fikk jeg en telefon av noen i FIFA som sa, du må komme på første fly til Boston. Og jeg bare, ok. Så da fløy jeg til Boston, og så fikk jeg lov til å være med på VM-kampene der som Norge spilte, med å på en måte spille 20 minutter før kickoff på stadion, og rett og slett få lov til å gjøre det tre ganger der borte. Det var veldig, veldig stas.
0: Ja, og det var jo ikke få folk som var på de stadionene.
1: Nei, det var voldsomt. Det var jo over 80.000 på hver stadion, så det var jo et veldig spesielt opplegg, og ikke minst gøy å se den norske supportergjengen, for de var jo helt sånn tydelig på stadion. Når du ser en hel side med folk i rødt, hvitt og blått, så var det veldig stas å være med på.
0: Ja, og du sier jo at du er mye Nashville. Hvordan er det å være en nordmann i Nashville?
1: Det er veldig gøy. Det er jo så få nordmenn over for tida, så du blir jo veldig fort kjent igjen som han, the Norwegian guy. Og det synes jeg er veldig, veldig greit, fordi at det er jo litt sånn med amerikanere at de er litt mer frem på, litt sånn kan godt hilse på deg i heisen og slå en liten prat, og med en gang de hører litt på dialekten de, at han her er jo faktisk en utlending, da er de veldig interessert i det, og det synes jo jeg elsker å prate om meg selv, så det passer jo perfekt.
0: Vi hørte jo låta 16th Avenue. Kan du fortelle litt om den teksten på den? Den er jo ganske, ganske sterk.
1: Ja, takk. Den låta satte jeg meg ned og skrev. Jeg hadde jo hele dette albumet som kom ut i dag på, altså alt var klart egentlig og spilt inn, men så manglet jeg den titellåta som ga en rød tråd. Og det var en låt som jeg satt meg ned og skrev i oktober i leiligheten i Nashville, for da ringte min farmor i Grimstad, og hun sa det at nå gleder vi oss til du kommer hjem til jul, det er ikke lenge til. Og så sa jeg ok, ja, det var jo hyggelig å høre da, for det er jo det mye mennesker har lyst til å gjøre, det å høre hjemme. Så satt jeg meg ned og skrev den sangen om farmor som viste meg de gamle platene fra Nashville og 16th Avenue, som er hovedgata for innspillinger og musikk, jeg vil si i verden. Så du har både Elvis og Jim Reeves og George Jones og Dolly Parton, alle har liksom spilt inn der da. Og så når jeg er i leiligheten der og slår av telefonen etter farmor har ringt, så ser jeg ned på den gata, og da skriver jeg den sangen som handler om å komme fra lille Grimstad til store Nashville og oppdage musikkbransjen på godt og vondt.
0: Og kanskje over på noe godt, den låten vi skal få høre nå straks, en duett sammen med Pam Tillis, No Getting Over Me. Hvordan kom det til?
1: det var rett og slett et ønske jeg hadde etter å ha møtt Pam Tillis, helt tilfeldig I en bursdag, så ble hun sittende ved siden av meg, og så sa hun det at, så satt hun seg ned, så sa hun Oh, I'm sorry I'm late, I just had dinner with Reba and Trisha og tenkte, oh ja, Trisha Yearwood and Reba McIntyre det var det, da det greit å komme for sent til bursdag, altså men så sa jeg det til henne at jeg fra Norge og jeg vet at Pam Tillis opptrådte jo både på Breim og på Ose Country Festival og Og vi snakket litt om det, og så spurte jeg jo, har du lyst til å være med på en sang? For jeg skal gi ut et album med bare de kuleste country-låtene jeg vet om. Og da sa hun I et svagt øyeblikk, så sa hun ja. Så da ble hun med på den.
0: Det er jo stor for deg, ser det ut som.
1: Ja, kjempegøy for meg. Mm.
0: Og hvordan ser livet ut fremover? Blir det videre I Nashville, eller blir du noe hjemme I Norge?
1: Jeg blir hjemme I Norge innimellom. Nå har jeg på en måte hovedfokus og hovedvirke borte I USA, og så kommer jeg hjem for å hilse på familie og venner, og ikke minst spille konserter. Så nå reiser jeg om et par dager, og kommer hjem igjen til en ganske omfattende juleturné, så det jo noen måneder til. Men tida går så fort, så det...
0: ja, kan du røpe noen plasser du skal spille julekonserter rundt på Sørlandet?
1: Ja, vi skal både til Kristiansand og Grimstad, og vi skal selvfølgelig til Eiken, som det kan ikke en selvfølge, det ikke en selvfølge for alle det, men jeg synes det veldig stas. Og så har vi et mål om 24 konserter I november og desember, og jeg tar med meg Nashville-musikere, og vi skal nok få til noen flere konserter I hvert fall I vestre del av Agder, og det gleder jeg meg veldig til. Det veldig mange som glad I countrymusikk der, så det veldig stas for meg.
0: Mm. Noen siste ord før vi skal få høre No Getting Over Me, Ellen?
1: Jeg må jo bare si tusen takk, og jeg må jo bare si det at jeg utrolig glad at dere her, for det jo ikke mange radiokanaler som faktisk spiller, det vi sier ekte country, så jeg må bare si hei av dere altså.

En mann i 30-årene tiltalt for å ha voldtatt fire forskjellige samboere i en periode fra 2012 til 2024. Ifølge tiltalen skal overgrepene ha skjedd i kvinnenes hjem i Rogaland. En av disse kvinnene han også tiltalt for å ha mishandlet, melder Stavanger Aftenblad. I Spania nådde temperaturen 45,7 varmegrader i går. Det en tangering av den varmeste temperaturen som målt i Spania i september noensinne, melder NTB. Temperaturen ble målt i El Granado sørvest i Spania, opplyser det spanske meteorologiske instituttet. Flomkatastrofen i Nepal har forårsaket skader på boliger og infrastruktur for rundt 24 milliarder kroner. Det anslår myndighetene i landet. FNs kontor i Nepal har bedt om 50 millioner dollar for å hjelpe rundt 84 000 mennesker, melder NTB. Karasjok kommune har gitt et forelegg på 300 000 kroner for brudd på helsepersonelloven, etter at en kvinne gikk ut fra en omsorgsbolig i 30 minusgrader og døde. Kommunen hadde hverken bemanning eller alarmsystem som var tilpasset kvinnens behov, melder NRK. Oslo trygt under Kong Haralds gravferd. Det politiet sikre på. Det ingen store endringer i trusselbildet i forbindelse med gravferden onsdag, sier PST-sjef Beate Gangås. Det blir store sikkerhetssoner og kontroller i Oslo under begravelsen, og politiet varsler også flyforbud, melder NTB. Nettsidene til Utlendingsdirektoratet har vært nede i flere timer, og den prorussiske hackergruppen Server Killers hevder å stå bak angrepet, ifølge Dagbladet. Tidligere denne uka så hevdet hackergruppen å ha gjennomført et angrep mot flere norske universiteter og høyskoler. Og det var en kort nyhetsoppdatering.

0: Mitt navn Kyrredal.
1: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Lokalt, levende, i dag. Hverdagen fra 8 til 10.

Åge Aleksandersen og Alkymisten fikk du høre der. Du lytter på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Vi har fått høre om Erlend sitt nye album, Dyrskue. Nå skal vi få litt kunngjøring fra lag og foreninger straks, før Geir Stølen kommer med ukas fuglehjørne.

Så informasjon fra Åbedehus. Så fra 4. til 6. september, da det møter på Åbedehus, taler Johan Olsen. Fredag 4. september, da det klokken 19. Lørdag 5. september det klokken 19. Og søndag 6. september, merk tida, da det klokken 11. Det klokka 11, og da blir det kollekt til den indre sjømannsmisjonen DSM. Alle hjertelig velkommen, og så minner også bedehuset om at det bibel og bønn hver torsdag klokka 19 på bedehuset, og gjenbruksbutikken, den åpen hver lørdag fra klokka 10 til 15. Du ønskes velkommen til møte på Vegge Bedehus, fredag 4. september klokka 19. Det blir sang og tale med koret Håp fra Vigeland Bedehus. Alle hjertelig velkommen, det blir kaffe og noe å bite i. Det altså møte på Vegge Bedehus nå på fredag klokka 19. Den indre sjømannsmisjon har møteuke med Johan Olsen som tale. Fredag 4. september, da det på Åbedehus her i Lyngdal klokken 19. Lørdag 5. september på Åbedehus i Lyngdal klokken 19. Og søndag 6. september på Åbedehus i Lyngdal klokken 11. Og søndag 6. september, da det møte på Farsund Bedehus klokken 18, da det samlingsfest. Det altså den indre sjømannsmisjon som arrangerer møteuke med Johan Olsen. På Undeland, søndag 6. september klokken 16, det Undelandstevne. Taler Martin Linjem, da blir sang og musikk med Martin, Henrik, Alexander og Marianne. Lapskaus serveres, alle hjertelig velkommen til Undelandstevne på søndag klokken 16. Og det annonserte onsdagstreffet, som skulle vært 9. september klokken 12, det avlyst nettopp på grunn av Hans Majestet Kong Haralds begravelse. Så det altså ikke onsdagstreff på Undeland 9. september. Det en ny uke med nye møter hos menigheten Håpe i Vanse. Det et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Og søndag 6. september klokken 17 det møte. Siv Elin Hoholm Skille skal tale Guds ord. Det blir kaffe og noe å bite i etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpe i Vanse. Betania Lyngdal inviterer til møte både fredag, lørdag og søndag 4., 5. og 6. september. Da taler Ludvig M. Carlsen. Hver kveld det klokka 19. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå til helgen. På Farsund Bedehus blir det samlingsfest søndag 6. september klokken 18. Johan Olsen kveldens taler. Det blir mye sang av Sirdalskammeratene, og når det fest, betyr det mat. Den må du ikke gå glipp av. Det mye godt som kommer på bordet da. Håper vi treffes, og at du kommer for å høre evangeliet om Jesus. Ta med deg en eller flere, og vær hjertelig velkommen til samlingsfest på Farsund Bedehus, søndag 6. september klokken 18. Håpet sammen Betania Borøg inviterer til møte. Det tirsdag 8. september, og det klokken 19. John David Granlund synger og taler. Da blir bønn fra klokka 18. Alle hjertelig velkommen til Håpet sammen Betania Borøg nå på tirsdag. Misjonssambandet Lista har møteuke fra 8. til 13. september. Alle kveldene det klokken 19 møtene starter, og det Leif Holte som taler. Tirsdag 8. september da det på Drange Bedehus. Onsdag det på Langeland Bedehus. Torsdag det på Lindland Bedehus. På fredag det på Betlehem Brekne. Anne Rita Nilsen synger. Lørdag det på Betlehem Brekne. Eivind Vestøl synger. Og søndag det på Betlehem Brekne. Da det Stave og Langeland Musikkor som synger. Der blir kollekt på alle møterne. Alle hjertelig velkommen til møteuke i regi av Misjonssambandet Lista fra 8. til 13. september klokka 19 alle kveldene. MIF Lister, altså med Israel for fred Lister, inviterer til det første møtet for høstterminen. Og det møtet blir på Lyngdal Kirkesenter mandag 14. september klokka 19. Foredragsholder det Dag Steinfeldt, og hans tema Knut Rød, mannen som gikk fri. Dette bør du ikke miste, det blir veldig interessant. Og etter foredraget så samles vi rundt bordene til kaffe og kaker og fellesskap. Du hjertelig velkommen, og ta gjerne noen med deg. Det altså MIF Lister sitt første møte nå i høst på Kirkesenteret mandag 14. september klokka 19. Har du hørt om gjenbruksbutikken Bra Brukt? Det vi i Bedehus Kirka som ønsker deg velkommen til Bra Brukt, gjenbruksbutikk du finner i Alléen 14 her i Lyngdal sentrum. Du kan logge deg inn selv mandag til lørdag fra klokka 9 til 21. Det betjent åpningstid fra onsdag til lørdag fra klokka 12 til 15.
Har du noe å levere, ta kontakt på 47 69 67 50. Altså 47 69 67 50. Velkommen innom til Bra Brukt, gjenbruksbutikken i Alléen 14.

0: Heisan, se det, der var vi jaggumme ta på plass. Nå har vi vel kommet så langt at vi har krelt inn i en, ja, skal vi mest si, en ny årstid. Rett og slett, i dag må jeg jo bare si at det er 31. august. Men når programmet gjenger, så har vi jo bikket inn i denne her nye årstida og alt dette her, for vi har kommet frem til september. September, så banker jo høsten på døra. Det vil med andre ord si at temperaturen blir ikke så stor, det blir litt mørkere, og ja, det blir som regel litt fuktigere, men tja, det kan være mye godt med høsten, jo. Det blir som regel en del finere farger, jo. Og så er det jo sånn på fuglefronten at nå har vi jo hatt august. Det tilsier jo det at en del av de her trekkfuglene våre, de har allerede trekt ut, og noen er i full gang. Så det er litt større aktivitet på fuglene, selv om flere har allerede forlatt dere. Og med større aktivitet så kan det dukke opp arter som ikke vi er så godt vant med, eller vi synes kanskje de er helt ukjennelige. Jeg ble faktisk oppringt her på søndag, og da var det en sånn, ja, skal vi kalle det, en fugl som jeg aldri har sett før. Det var første gang jeg var observert i Kvinesdal, og navnet var ringnebbmåge. Ja, det navnet er jo for så vidt greit nok, altså, men tja, en måge med bare en ring, en svart ring rundt nebbet. Liksom at det var så stort. Ja, ja. Jeg tenkte nå det, for å ta og hive meg på trøsyklen og så ned i nes og se om jeg kan se det. Og det var jo ikke så vanskelig, for han som hadde ringt meg, han var ned i neset. Og for å si det på den måten, at den måga som jeg da så, eller vi var jo flere som dukte opp etter hvert da, den ser ut som en vanlig måga. Det var jo ikke noe spesielt med den i det hele tatt, for uten at han hadde en svart ring rundt nebbet. Altså han var grå på ryggen, vi har jo noen måger som er svarte på ryggen, altså sånn som svartbakk og sillemåge. Men de trekker jo litt ut av landet det gjør, men de er her enda. Svartbakken er her enda, og sillemåga, ja, den har jeg ikke sett så mye i det siste da, men jeg mener at de er der enda begge to. Og så er det jo fiskemåga, som, ja, det er noen som overvintrer, eller prøver seg på litt overvintring der, men den er grå på ryggen, og så er det jo gråmåga, som selvfølgelig da er grå på ryggen, og den er her hele året. Så der så jeg denne her, ja, ringnebbmåga. Og det er i grunn bare en fiskemåga. Litt for vokst fiskemåga, med en svart, ynkelig ring rundt nebbet. Ja, det var jo som ikke det helt store, sånn sett. Men det var jo en ny art for Kvinesdal. Det var en ny opplevelse for meg. Og jeg fikk prate med faktisk noen nye folk, for å si det sånn. Så, sånn sett så ga det jo meg litt av hvert av sånn en god opplevelse, kan man si på den måten. Og det er jo det som er med fugl, at du blir aldri utlært, for det er fullt av drakte, og det er, ja, det er ikke bare for å si det rett ut, for jeg har jo hatt om lovesvaler så langt, og den er da heldigvis nok så grei sånn at ungene er ikke så veldig forskjellige foreldrene, litt matter i fargene og åtte på seg, stjertene er ikke like godt utvokst og alt ihop, men du hører jo både på lyd og flygemål og alt ihop at jo da, det er i lovesvaler. Men de her mågene, de kan være grann sånn lunefulle på den måten at du lurer på om det er en helt ny art som dukker opp. For når en måge legger egg, så, ja, så er du da heldig, så blir jo de, jeg håper å si, eggene klekt, og så kommer det frem en unge, og da er jo den brunspragla. Så det er jo som ingenting, det er jo som rødstrupper. Ja, det er så mye rart som dukker opp. Ja, helt sånn vilt fremmede fugler i den forstand. Hvis ikke du er vant med å kikke på fuglene, hvis du har noen års erfaring på deg, så er du liksom oppdaget det at ja, sånn ser de ungene ut, og sånn ser de ut, og alt ihop. At ikke de ligner i det hele tatt på det som du mange ganger får bilder av i en fuglebok. Kjøper du da i fuglebok som er grann lengre eller mer utviklet, så har du med deg alle draktene. Så det er ikke bare. Og mens du funderer og tenker på alt dette her, og hvordan de skifter drakter, be unge, voksne, ungdom og vinterdrakter, det ene med det andre, så tenk meg noe musikk.
1: God morgen, min kjære. Har du sovet godt?

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

The Monroes, just another normal day. Morgan, takk for følget I dag. Ønsker deg en god fredag videre på gjenhør. Og takk for at du hører på Radio Lyngdal. Ja, vi kan!

ei palmeøy i Stillehavet rodde vi i land, med og Reinert og en kokk fra Rennevilde. Og vi traska rundt på øya og besov oss lite grann.

du må'kke sinne, det var tude. Sier S og blitte kan. Den slags gjør nok ikke inntrykk på de ville. For de ville har'ke enda lagt potensene i vann. Så du får ta en røyk og sitte ganske stille. En av de svarte kunne engelsk, så jeg brukte han som tolk. Og så sa jeg, du må sige til de vilde, at som kjønn betrakta emmi ikke slik som andre folk.

0: Oslo trygt under Kong Haralds gravferd. Det politiet sikre på. Det ingen store endringer I trusselbildet I forbindelse med gravferden onsdag, sier PST-sjef Beate Gangås. Det blir store sikkerhetssoner og kontroller I Oslo under begravelsen, og politiet varsler også flyforbud, melder NTB. En mann I 30-årene tiltalt for å ha voldtatt fire forskjellige samboere I en periode fra 2012 til 2024. Ifølge tiltalen skal overgrepene ha skjedd I kvinnenes hjem I Rogaland. En av disse kvinnene han også tiltalt for å ha mishandlet, melder Stavanger Aftenblad. Flomkatastrofen I Nepal har forårsaket skader på boliger og infrastruktur for rundt 24 milliarder kroner. Det anslår myndighetene I landet. FNs kontor I Nepal har bedt om 50 millioner dollar for å hjelpe rundt 84 000 mennesker, melder NTB. Karasjok kommune gitt et forelegg på 300 000 kroner for brudd på helsepersonelloven, etter at en kvinne gikk ut fra en omsorgsbolig I 30 minusgrader og døde. Kommunen hadde hverken bemanning eller alarmsystem som var tilpasset kvinnens behov, melder NRK. Norsk Folkehjelp må kutte rundt 1700 stillinger verden rundt, mellom 40 og 50 av disse I Norge, ifølge Fri Fagbevegelse. Årsaken krav fra USAs president Donald Trump. Disse vilkårene var det uaktuelt for oss å føye oss etter, sier generalsekretær Raymond Johansen. I Spania nådde temperaturen 45,7 varmegrader I går. Det en tangering av den varmeste temperaturen som målt I Spania I september noensinne, melder NTB. Temperaturen ble målt I El Granado sørvest I Spania, opplyser det spanske meteorologiske instituttet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Baris Bakeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: Det så kjekt at flere og flere av dere flotte sørlandsdame har funnet veien til dere hos Undertøyet I Egersund. Hele gjengen her hos dere så takknemlige, stolte og krye for alle dere som har fått lov til å hjelpe. Og det håper vi at vi skal få fortsette med, for vi kan faget deres. Om det handler om undertøy, badetøy, nattøy eller ull, og til med en boksershorts til gubben, da dere velkommen til dere på undertøyet, for vi gleder dere til å se nettopp deg neste gang.

0: Du skal til trivelig Egersund.
1: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Svein med gullet er på plass på Dyrsku denne helga her. Med gull og sølvsmykke til en grei pris. Han kjøper og tar innbytte alt av gull. Ta kontakt på telefon 917-78-337 917-78-337.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista mellom klokka 1 og 5 kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Steinar Albrigtsen er der. Velkommen inn I studio.
1: Hva, Kåre Kjellsvik?
0: Hallo der.
1: Jeg vil ha en venn som du med vikingene.
0: Ja.
1: Og så vil jeg hilse til Judith Ragnhild Dahl, Asløv Ingrid Røy. Så Tone og Stian. Stian han på vei hjemme for Bergen. Han sjov der I går kveld, og skal han ha sjov på I Flekkefjord I kveld, så det blir travlt for han nå.
0: Ja, viking. Ja.
1: Du fant han.
0: Ja, da, jeg skal bare få stave riktig navn her.
1: Ja. Vikingene, altså.
0: Ja, ja. Det var bare meg som bommet litt på noen bokstaver her, så ble det litt feil. Men jeg fant han nå.
1: Ja, ja. Og så må jeg hilse en masse til dere på radioen.
0: Thank you.
1: Og ønsker dere god helg.
0: Skal kose oss gløgg, Trinke?
1: Ja, det må dere nok. så vil du bare ha det bra. Det blir vel god gang der når I helger. På Lunde, altså.
0: Ja, det regner med. Både her på radioen, når Leila og Bente fyrer I gang sitt show, og så blir det sikkert god gang der på Dyrsku også.
1: Ja, nok det.
0: Satser på det.
1: ja, men da vil jeg bare ha det bra. Ja.
0: Ha det greit og god helg.
1: Hei, hei. Ikke måte du.
0: Takk, takk.
1: Hei.
0: Her kommer vikingene med en venn som du.

vikingene var det. Og så var det i stavet der, når Sigmund ønsket seg vi var Spania. Der skal få den her og nå. Med Gro Anita, skjønner.

Lista trekkspillklubb der. Skal vi over til noe helt, nesten helt annet, for da står her på Snap, hei Maja, vil hilse til Aslaug, Nanna og Asbjørn, Vigdis og Marianne, Benke Tønnesen for hilsen, Jorunn Arnold, Else Øyvind, Øyvind Løvås og Dagny, Judith, Henny og Edvard, Gilnor og Otto og Ragnhild Dahl, og Roy Gabrielsen for hilsen, og ellers alle kjente, samt Roy og Kåre Kjellesvik. Ja, og så en stor hilsen til deg, står det her. Hilsningene til alle sammen kommer fra Ingrid Høyland. Og hun, ja, hun ønsker å høre rikingene med stemmen. Så den skal dere få.

ryking an Så det Wenche Tønnesen som hilser til Gård og Birkeland, Else Gerd og Birger, Dagny på Hydra, Ida Hoveland og Chris, og Alfhild I Spinn og Morgan Åstein Helge og ellers alle kjente. Og så skal dere få høstens farger med Lindesnes Trekspillklubb.

ska du få med eleverna till att tro. In mot helger ska dere få en sån här liten uppfordring här, ska du se. Ska bara få upp här för Signe fra Mandal, hun har prøvd å sende en hilsen til meg kanskje, og til alle andre, om å ønske en god helg, og en hyggelig dyrskurhelg til alle mann og dame, og unge og ikke fullt så unge. Så den videreformidler og tar det til meg, og skal kose meg glugg på dyrskue. Jeg håper mange kommer innom, og ja, ta turen og kommer innom. Signe i Mandal ønsker å høre Come Dance With Me, og det oppfordrer folk gjerne overalt til å gjøre. Dere må gjerne bli med og opp til dans, for det tar jeg imot med åpne armer det, så kan vi ta en sving om. Men Nancy Hayes skal dere få inn mot helgen. Og med det så ønsker alle sammen en superduper fin fredag. God helg og god uke. Og husk, ta vare på hverandre. Her kommer Nancy Hayes.

0: Oslo trygt under Kong Haralds gravferd. Det politiet sikre på. Det ingen store endringer I trusselbildet I forbindelse med gravferden onsdag, sier PST-sjef Beate Gangås. Det blir store sikkerhetszoner og kontroller I Oslo under begravelsen, og politiet varsler også flyforbud, melder NTB. En mann I 30-årene tiltalt for å ha voldtatt fire forskjellige samboere I en periode fra 2012 til 2024. Ifølge tiltalen skal overgrepen ha skjedd I kvinnenes hjem I Rogaland. En av disse kvinnene han også tiltalt for å ha mishandlet, melder Stavanger Aftenblad. Flomkatastrofen I Nepal har forårsaket skader på boliger og infrastruktur for rundt 24 milliarder kroner. Det anslår myndighetene I landet. FNs kontor I Nepal har bedt om 50 millioner dollar for å hjelpe rundt 84 000 mennesker, melder NTB. Karasjok kommune gitt et forelegg på 300 000 kroner for brudd på helsepersonelloven, etter at en kvinne gikk ut fra en omsorgsbolig I 30 minusgrader og døde. Kommunen hadde hverken bemanning eller alarmsystem som var tilpasset kvinnens behov, melder NRK. Norsk Folkehjelp må kutte rundt 1700 stillinger verden rundt, mellom 40 og 50 av disse I Norge, ifølge Fri Fagbevegelse. Årsaken krav fra USAs president Donald Trump. Disse vilkårene var det uaktuelt for oss å føye oss etter, sier generalsekretær Raymond Johansen. I Spania nådde temperaturen 45,7 varmegrader I går. Det en tangering av den varmeste temperaturen som målt I Spania I september noensinne, melder NTB. Temperaturen ble målt I El Granado sørvest I Spania, opplyser det spanske meteorologiske instituttet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Lørdag 12. September klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Det så kjekt at flere og flere av dere flotte sørlandsdamer har funnet veien til dere hos Undertøyet I Egersund. Hele gjengen her hos dere så takknemlige, stolte og krye for alle dere som vi har fått lov til å hjelpe. Og det håper vi skal få fortsette med, for vi kan faget deres. Om det handler om undertøy, badetøy, nattøy eller ull, og til med en boksershorts til gubben, da dere velkommen til dere på undertøyet, for vi gleder dere til å se nettopp deg neste gang du skal til trivelig Egersund.
4: På Haris Bakkeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det påsmørte barguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker. Svein med gullet på plass på dyrskuet denne

0: Helga her. Med gull og sølvsmykke til en grei pris, han kjøper og tar innbytte alt av gull. Ta kontakt på telefon 917-78-337. 917-78-337.
1: Igjen så ønsker Torin Hørseth alle mine kjære lyttere velkommen til en time med min musikk. Og denne timen skal følge rekkefølge, så blir det klassisk. Jeg må jo også innrømme, eller ikke bekjenne, for det er ikke sånn å forstå, at forrige fredag hadde jeg gjort klart et innlegg på, med norsk-nordisk musikk, og da valgte selvfølgelig Radio Lyngdals ledelse at de skulle kun spille litt sånn sørgemusikk, og dermed så falt dette programmet med norsk-nordisk musikk som jeg laget ut, men det ligger jo her, så det kommer igjen med det senere. Så dette blir en time med, kan du si, ordentlig rolig musikk, med en spesiell hilsen til alle de kongelige i Norge, for at vi har mistet en så kjær konge som kong Harald var. Jeg skal begynne med et musikkstykke av Ole Bull, og det er nok mange som føler seg i den situasjonen som denne musikkstykket går ut på, nemlig i ensomme stunder.

Ole Bulls i Ensomme Stunde. Nå kommer jeg ikke til å kommentere stort i videre melodien som kommer, bare si fra hva sangen eller melodien heter, og hvem som har kombinert den, eller komponert. Neste her som kommer en melodi av Gluck, og den heter bare enkelt og greit De salige ånders dans.

Neste sang er en pianostykke av Schubert. Det blir hans, ifra hans stykke som heter Svanengesang, eller Svanesanger. Og veldig fin, flott pianomusikk.

Jeg beklager, jeg kom til å si at det var bare pianomusikk, men det var jo ikke noen som ikke hørte at her var det både piano og cello. Så og det gikk veldig greit. Så må vi over til Mozart og hans Larghetto fra hans klarinettkvintett.

Det var Mozart, og vi må tilbake litt til Norge, og der skal vi lytte til en enkel melodi av Johan Halvorsen, som heter bare Veslemøys sang.

så har jeg kommet til en harpe, litt harpemusikk. Og det Claude Debussy, piken med linhåret, som blir spilt på harpe.

Det var harpemusikk av Debussy. Så har jeg tenkt å hoppe over til Beethoven, og han har jo skrevet veldig mange pianosonater, og ifra hans pianosonat nummer 8 skal jeg spille noe som heter Adagio Cantabile.

Og ifra Beethoven så går vi til Grieg og skal høre på hans Våren, men i instrumental versjon. Og dere husker sikkert mange av dere at sangen går ut på at man ser frem til den nye våren. Og eller enda en gang fikk jeg våren å se. Og mange betegner det som den nye våren. Og det er jo det som kanskje vi kan si i dag om at kong Harald, han har nå opplevd å se den nye våren. Grieg, våren.

Så som en avslutning på denne timen med sørgemusikk, som man for lek vil kalle det for, for vår kjære kong Haralds død. Og jeg håper dere alle som lytter med i sorgen og i tanken på familien inne i Oslo, og at vi tar det med ro inntil Harald lagt i sin grav. Jeg har ikke spilt så mye mus eller kor og eller sopran og sånt, men helt til slutt, for meg en god kjenning, som jeg setter veldig mye pris på, det Franks Panis Angelicus. Neste fredag så blir det tilbake til gammel country. Så jeg kan bare takke på at du lytter til Radio Lyngdal, og håper at dere trives med den musikken som jeg legger ut.

0: Tøye, Jegersund. Hele gjengen her hos dere er så takknemlige, stolte og krye for alle dere som har fått lov til å hjelpe. Og det håper vi at vi skal få fortsette med, for vi kan faget deres. Om det handler om undertøy, badetøy, nattøy eller ull, og til med en boksershorts til gubben, da er dere velkommen til oss på undertøyet, for vi gleder dere til å se nettopp deg neste gang du skal til trivelige Egersund.
1: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Svein med gullet er på plass på Dyrsku denne helga her. Med gull og sølvsmykke til en grei pris, han kjøper og tar innbytte alt av gull. Ta kontakt på telefon 917-78-337, 917-78-337. På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det er påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!

0: Så mye flott musikk, og i kveld så er det jo spørsmål og musikk, og vi skal til og med lese forskjellige innslag. Så jeg håper alle som har tid og har lyst til å ringe inn til oss, gjør det. Vi gjør det sånn at vi ringer inn en gang hver til å begynne med. På telefonnummer 3834-3190.
1: Ja, vi har jo blitt sponset med premia ifra Hageland. Der har de salg i hagesenteret, masse fine varer til en god pris. Og nå har vårløgen kommet med løft om en ny vår, med tulipane, påskelilje, krokus, klosterklokke og mye mer. Og på blomsterløg så får du nå 4 for 3. Vi ønsker alle innom for en trivelig handel. Hilsen Hageland.
0: Ja, og vi var så heldige at vi får 3 gevinster ifra de.
1: Det er veldig bra. Så 3 heldige vinnere kan vi få i kveld.
0: Det kan vi få i kveld. Så vi sier bare tusen takk til Hageland, som ja, er vår sponsor.
1: Det gjør vi.
0: Men vi har en hilsen vi.
1: Men den tror jeg vi utsetter bittelitt. Vi tar litt kunngjøringer først.
0: Ok.
2: Ja, det var jo til meg her bak spagene. Jeg ville bare sende en hilsen til en som heter Jan Viblemo i Konsmo for en utmerket service han har vist dere. Og en hilsen, ekstra hilsen til Bjørnar Løvdal på Kvarvik Dekk og Reparasjon. Det kalles Automester. Hvis ikke han hadde åpnet opp verkstedet vårt i sommer nå, så hadde ikke jeg i alle fall hatt sjanse til å sitte her og sende musikk. Så takk for meg. Nå sender jeg over igjen til studio.
0: Ja, da var det greit, og vi skulle sende en hilsen.
1: Ja.
0: Til Laila, faktisk.
1: Ja, rett og slett til min mamma.
0: Ja.
1: Det er jo på en måte derfor jeg sitter her i kveld.
0: Det er jo akkurat det, men du er jo veldig god vikar da.
1: Ja, så jeg tenker da at lytteren får ta til takke med det de får. Neida, men vi skal faktisk sende en hilsen til mamma, for hun kunne ikke være med i kveld, for
0: nei,
1: hun er rett og slett ganske nyoperert. Så ja, vi håper jo at hun kommer seg fort på beina igjen.
0: Det gjør vi virkelig.
1: Og ja.
0: Så da vil vi bare sende en hilsen til henne.
1: Og okketri.
0: Okketri?
1: Ja.
0: Okketri?
1: Og pappa hadde vel egentlig en av hos sin favorittsanger på lur, tror jeg.
0: Ja, han hadde det. Så da setter vi på Country Angel med Games People Play.
1: Ja.
0: Og god bedring.
1: Ja.

0: Ja, da fikk vi høre Games People Play.
1: Ja.
0: Ja, da tror jeg vi må se om vi har noen lyttere med oss. Kan du kanskje ta ut noen spørsmål?
1: Ja, det kan jeg jo absolutt. Jeg tenkte at jeg skulle sende ut noen, og så skulle vi snakke litt om Dolly Parton etterpå.
0: Det kan vi, vet du.
1: Så jeg sender ut følgende spørsmål. Hvem skapte uttrykket «All makt skal samles i denne sal»? Da skal jeg altså frem til en fyr. Altså, hvem skapte uttrykket «All makt skal samles i denne sal»?
0: Og telefonnummeret, det 38 34 31 90.
1: Ja, skal vi ta ett til? Jeg har lyst på ett til, altså.
0: Ja, bare.
1: Sånn at det blir noe å velge.
0: Ja.
1: Og den litt kinkig, altså.
0: Mm.
1: Da sier jeg det at det tar 10 minutter å hardkoge et egg. Og hvor lang tid tar det da å hardkoge 6 egg? Tygg på den. Vær så god, Bente.
0: Ja, da begynte jo jeg å tenke litt, jeg da.
1: Ja, det må ikke
0: så,
1: det.
0: Nei, det litt farlig det. Men nå skal vi fortelle litt om Dolly Parton. Hun ble født 19. januar i 1946. Hun var nummer 4 av en søskenflokk på 12, og der var det 6 gutter og 6 jenter. Og familien, de bodde i en hytte i Smoky Mountains i Tennessee. Og det var jo under veldig fattigslige kår. Og kveldens tekniker, han kjenner en av Dolly Partons musikere som fortalte en av grunnene til at hun ble countrysangerinne. Og dette fortalte hun selv. Familien levde under fattigdom. Men en dag fikk hennes far tak i en gammel radio langt der oppe i fjellene. Og der var det jo litt dårlig radiodekning, men faren rigget til en ståltråd oppi noen trær, og dermed fikk han til en provisorisk antenne. Etter dette satt hele familien benket rundt radions lørdagskvelden og lyttet til sendinger fra Grand Ole Opry. Dette inspirerte Dolly til å synge da hun hørte artister som Ernest Stubb, nei, Tubb var det verst, Roy Acuff, Patsy Cline, Hank Williams, med flere. Hun begynte å synge i kirken, flyttet senere til Nashville, der hun ble oppdaget av en som hadde fast sendetid på Grand Ole Opry, nemlig countryartisten Porter Wagoner, som tok henne med dit, og dermed så startet jo suksessen hennes. Dessverre så gikk hun bort 25. august, og vi lyser fred over hennes minne. Og da setter vi på en Dolly Parton-låt, så dere kan få hørt litt om hva hun sang, The Giving and the Taking.

0: Svein med gullet på plass på dyrskue denne helga her. Med gull og sølvsmykke til en grei pris. Han kjøper og tar innbytte alt av gull. Ta kontakt på telefon 917-78-337 917-78-337.
1: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915-31-285.
0: Baris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på

0: gjengen her.
1: Dere så takknemlige, stolte og krye for alle dere som har fått lov til å hjelpe. Og det håper vi skal få fortsette med, for vi kan fag deres. Om det handler om undertøy, badetøy, nattøy eller ull, og til med en boksershorts til gubben, da dere velkommen til dere på undertøyet, for vi gleder dere til å se nettopp deg neste gang du skal til trivelig Egersund.
2: Ja, da var det dagens reklame, men nå tar vi inn en lytter, hallo. Hvem ringer nå?
3: Det er Ernst Mathiasen.
2: Ernst Mathiasen, god kveld.
3: Ja, god kveld. Jeg tenkte jeg skulle svare på et spørsmål.
2: Ja, vær så god.
3: Men nei, jeg kan ikke huske hva det var dere spørte om, men det er ikke lenge siden dere sendte ut det spørsmålet.
4: Tror du det kan dreie seg om hva kalles de gamle norske skrifttegnene?
3: Ja, det tror jeg det var, og det er rune.
4: Det er det.
3: Ja.
4: Så der fikk du jo rett.
3: Ja, det er godt.
2: Ja.
4: Så da er du med i trekninger.
3: Ja.
4: Ja.
2: Vil du hilse til noen da?
3: Ja, jeg vil jo det, venter. Ja. jeg tenkte jeg skulle hilse til Kjetil Jorsland og Hanne som skal gifte seg neste lørdag.
2: Ja, hyggelig.
3: Ja, og så vil jeg hilse til Ove Bensen og min kjære Edith.
2: Mm-hmm.
3: Og Torstein og Langeland.
2: Ja.
3: Og Svein Bjørnevåg.
2: Ja.
3: Og så en hilsen til dere på radioen, og takk for et fint program. Det er altså så koselig å høre på dere. Det her er fantastiske greier. Tenk at vi skal være så heldige å ha et sånt program som det der her.
2: Jo, men hadde det ikke vært for dere, så hadde ikke vi sittet her.
4: Nei, det var veldig fint. Tusen takk.
2: Tusen takk.
3: Og motsatt jo.
2: Ja, det er noe med det. Vi hjelper hverandre på en fredagskveld.
3: Ja, fantastisk.
2: Ja, det er bra.
3: Må du hilse Torbjørn, mente.
2: Takk, det skal jeg gjøre.
3: Mm-hmm. Og så må dere ha det, en hilse til dere på radioen som gjør så fint. Det må jeg i hvert fall si.
2: Bjørn nikker og bukker. Du sier tusen takk.
3: Det er godt.
2: Ja. Da skal du ha takk for du ringte.
3: Jo, takk, takk.
2: Og så ha en fortsatt fin kveld.
3: Takk til like både.
2: Ha det bra.
4: Men da tror jeg vil sende ut de spørsmålene igjen. Hvem spilte Labbetus? Og i hvilken by bodde en barberer som ga navn til en operette?
2: Ja.
4: Skal vi ta noe musikk, kanskje?
2: Ja, hvis ikke vi må ta en telefon.
4: Jeg tror vi tar litt musikk,
2: ja. Ja. Da ligger Chris Isaac klar med Only the Lonely.

0: Da var vi tilbake.
1: Ja.
0: Ja. Jeg lå på om ikke vi har med en telefon også, kanskje. Hallo, hallo.
2: Hallo, det Dagny Jakobsen I Fridra.
1: God kveld.
2: God kveld. Du har ikke fått svar på den første sommerdagen.
0: Nei, det har vi ikke.
2: Det 14. april.
0: Det det.
2: Ja.
0: Helt riktig.
1: Så det 14. april, ja, altså. Det visste ikke jeg.
0: Nei, det blir jo som den første
2: sommeren. Ja. 14. oktober, første vinterdag.
1: Ja, ja det vet vi jo.
0: Det godt det en stund til, for vi kan ikke ha vinter riktig ennå.
2: Nei, vi kan ikke det.
1: Nei, hørte du.
2: Men vi sender noen hilsninger.
1: Ja. Vær så god.
2: Først og frem til dere der på radioen.
0: Tusen takk.
2: Også til Tommy.
1: Mhm.
2: Han var jo på jakt, sa Bjørn.
1: Ja. Stemmer det.
2: Håper de ser jeg hvor slag. Nei, det var ikke noe de skulle skyde. De skulle bare skyde.
1: Ja, det var ikke jakt.
2: Ja, nei, det var ikke jakt. Det var sånn skyden. Og så sier jeg bare ellers alle kjente.
0: Ja, det var lurt. Da får du med alle.
2: Ja, da alle med.
1: Ja.
2: Må dere ha en fin sending videre.
1: Takk for du ringte.
2: Ja, og god helg.
1: Takk I lenge måte.
2: Og god dyr og sko.
0: Takk for det.
1: Takk for det.
2: Ja, ha det godt.
0: Ha det.
1: Ja, vi tar en lytter til vi.
0: Det gjør vi. Hallo. God kveld. Nei.
1: Nei, den forsvant. Den
0: plutselig, sporløst forsvunnet.
1: Ja.
0: Det var jo dumt for å bare prøve å ringe opp igjen da.
1: Må jo det, ja. Men vi får inn en nå. Vær så god.
3: Hallo, det Ronny Fille mener nå.
0: Ja.
3: Hallo da, men det ikke noe... Hallo da, hvordan ser dere igjen I kveld?
1: Takk for det.
0: Takk, I like måte.
3: Ja, nå har jeg på, så hun for farsen, men vi jo for Borod, og de hadde for bispen for Borod, altså, ja.
0: Hadde du noen spørsmål du ville svare på?
3: Ja, men det heller ikke hun noen nå lenger, så det må bare ta noen gjerne nei, spør meg ikke, det greit nå, for det vet ikke godt, det jo greit.
0: Jeg skal finne noe greit til deg her, skal vi se.
3: Ja.
0: hva kalles plasser der mange slår opp telt eller setter bobil eller campingvogn om sommeren og så får de tilgang på strøm og bad og dusj, hva heter de plassene der?
3: De heter på de plassene der?
0: Ja,
3: det jo bobilplasser, jeg har ikke sett noe annet, det er jo bobilplasser, det jo både på Borhav og I Farsen og I Vannstå,
0: ja. Ja, heter det bobilplasser? Heter det ikke noe annet når du kan ha både telt og campingvoggen og sånt?
3: Ja, altså, jeg vet ikke hva du mener med det, da. Det greit nok, men altså, det jo... Det heter vel, det derfor jo campingplasser, men det
0: sånn, det jo uttale. Ja,
3: det det. Ja, da det greit. Jeg mener på det, da mener jeg på det,
0: ja. Ja, så da klarte du fint, vet
3: ja,
0: du.
3: Ja, jeg tror det, ja. Jo da, så heller så er det hvordan jeg får dyrskubbe I dag, da.
0: Nei.
3: Eller nå I dag. Ja, jeg tenker på en til du ved vakten, ja, du ved vakten på rådene, ja, du ved rådene,
0: og flere rådene. Nei, jeg skal I morgen,
3: ja. Ja, jeg kan tenke det, da treffer det kanskje I morgen, skal jeg bare ha en tur ned I morgen, jeg også.
0: Ja.
3: Jeg ble jo pakket med deg som regel, og ved rådene, ja, så det, ja, da. Jo da, så heller så er det ikke gått veis I dag, da, men jeg har drømt om at det ikke gått veis I dag, da.
4: Nei, det har jo regnet så kraftig, og så er jo vi her på radioen, vi vet du.
3: Ja, men jeg tenker I dag, hele våren med folk I dag, eller hva er det med folk I dag på det stedet?
4: Vi aner.
3: Nei, jeg skjønner. Vi
4: har ikke fått noe...
3: Men hvordan gjerne med å kjøre våren der nede? Kan du kjøre på jorden nede under du betaler pasta nede?
0: Vi vet ingenting, for vi har ikke vært der. Men vil du sende noen hilsen, kanskje?
3: Ja, det skal jeg I hvert fall gjøre. Det garantert jeg skal. Så jeg håper jo at de faktisk sletter nede hvis de I morgen setter fasta nede og sånn, hva vet du om det? Men det går som en hilse dere fire inne. Det jo han... han er jo teknikeren der, og dere tøyde dere to der inne, og så, så til Obensa Edel, og Jan Erik Tone Høyland, og Ove Nilsen av Skålbål, og Kalle og Karl Rennan Kaffegjeng i Farsund, og Linda Kjebøkken, og Mene med Hamlet Båre, og Joa Gittestad, og så til Egen Martinsen, og Karl Johansen på Stavanger, og så til Ød Merberg og Sten Stillåsen, og ja, Ød Merberg og Sten Stillåsen, og så til Rikar og Jansen, og så til han neste helg på Borgo her, så på Bispen, så... Ja da, så, så det... Nei, men det blir meldet reist der i morgen, gjør det ikke det? Gjør det ikke det i morgen?
4: Jo, jeg håper det. Satt seg på det, men...
3: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, lige måned, han må følge dere, ja.
4: Takk, Ligge, så ha det bra.
3: Ja, ha det godt, ja, ha det, hei, ha det, ha det.
1: Ja, men nå...
0: Ja, jeg vet ikke, Bente, begynner du å kjenne at det presser på litt, eller?
4: Nei, jeg gjør ikke det, men du vet, jeg blir så glad, for du skjønner det at nå har vi sittet her på radioen i alle disse årene.
0: Ja.
4: Og det her er jo fredagskvelden før, eller under Dyrsku, og så har vi en sang som vi har brukt i alle herrens år. Mm. Og den Jerry Jeff Walker, som synger dette her. Og alle som hører, de vet at nå er det dags. Nå er det dags.
0: Ja.
4: Og den heter da Pissing in the Wind.
5: I'd like to dedicate this song to Kris Kristofferson and Johnny Cash and Billy Swan and Funky Donnie Fritz and

0: 937-387-337. 917-387-337.
1: Hvis du vil spare penger, og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915-31-285.
2: Faris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det er påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
4: Det er så kjekt at flere og flere av dere flotte sørlandsdame har funnet veien til dere hos Undertøyet i Egersund. Hele gjengen her hos dere er så takknemlige, stolte og krye for alle dere som vi har fått lov til å hjelpe. Og det håper vi skal få fortsette med, for vi kan fag deres. Om det handler om undertøy, badetøy, nattøy eller ull, og til med en boksershorts til gubben, da er dere velkommen til dere på Undertøyet, for vi gleder dere til å se nettopp deg neste gang du skal til trivelige Egersund.
5: Ja, da har vi fått med oss reklamen.
6: Ja, da skal vi kanskje ha noen flere spørsmål.
5: Det må du.
6: Ja, hva heter kjæresten til 91 Stumperud?
5: Ja.
6: Ja, fra hvilket land kommer tangoen?
5: Det vet jeg.
6: Gjør du det, ja?
5: Ja, for har jeg vært der.
6: Ok.
5: Jeg har vært der.
6: Og hvilket grunnstoff har kjemisk symbol CA? Ja.
5: Jeg sa ikke noe på det.
6: Nei, og så... Ja, så er vi jo en hovedperson i Jungelboka, tror jeg.
5: Ja, den lå jo fortsatt ute.
6: Ja.
5: Men The Door Is Always Open med Jamie Johnson. Da satt telefonvakta selvfølgelig i telefonen, men...
6: Ja. Ja, men da kan vi jo ta en telefon.
5: Det gjør vi.
6: Ja, hallo, hallo.
7: Hallo, hallo. Dette var Judith Fjelland i Flekkefjord.
6: God kveld.
5: Det var Judith Fjelland, du sa?
7: Judith Fjelland, ja.
5: Ja, god kveld.
7: God kveld, god kveld.
5: Ja. Ja, hvilke spørsmål vil du svare på?
7: Jeg vil svare på ho Petra.
5: Ja, det var fornuftig. Ja. Den kunne jeg også.
7: det var gøy med Stumperud.
5: Ja, ikke sant.
7: Ja, men jeg vet ikke om det er noen som leser denne unge nå for tida.
5: Nei, jeg tror ikke det, faktisk.
7: Men
5: du vet, vi hadde ikke noe annet, vi...
7: Nei, det var det vi ikke hadde.
5: Nei.
6: Det er vel enda sånn julehefte og sånn, tror jeg, med
7: ja,
6: Stumperud.
7: Ja, det var noen julehefte, for jeg vet, jeg fikk noen julehefte, noen gamle tante.
6: Ja.
7: Ja da. Så det var veldig gøy å få det.
5: Ja, ikke sant.
7: Ja. Og så noen glansbilder. Det skulle ikke møte til.
5: Nei, det skulle ikke det, vet du.
7: Nei.
5: Men du vet, i dagens samfunn så har de så mye enklere tilgang på alt mulig.
7: Ja, de har jo, de sitter jo bare og trykker på knapper.
5: Ja, de gjør det. Dessverre, dessverre.
7: Jeg tror ikke det er heldig for hovedet det.
5: Nei, jeg tror ikke heller det, altså. I hvert fall ikke hele tiden.
7: Jeg tror de kan bli litt dumme på slutten, for de kan jo ikke engang tabell lenger.
5: Nei, og det må jeg jo si, altså. At, og så verst av det hele, alfabetet også.
7: Ja, det er jo, ja, ja.
5: Det er visst også litt at det skorter litt.
7: Jeg tror ikke de har det på skolen.
5: Nei, jeg vet ikke.
7: Nei, jeg har ikke

0: peiling av KPD-en.
1: Men vi kanskje får undersøkt.
0: Ja, vi må ta tag i det.
2: Eller kanskje de kan begynne å høre på Radio Lyngdal, for da får de i hvert fall lært noe nytt.
1: Ja,
0: det må
1: svart på spørsmålet, sånn.
2: Ja.
0: Ja, ikke sant?
1: Vil du sende noen hilsener?
0: Ja, jeg vil sende hilsen til han teknikeren der ute,
1: ja.
0: Og til dere to.
1: Tusen takk.
0: Også til Ingrid Asløk, som pleier å være der på onsdag, men nå blir det fri på onsdag på grunn av begravelsen.
1: Mm-hmm.
0: Ja, men det går greit, det er mye annet på radio. Ja da. Og så vil jeg hilse til Dagny Møy og Dagny på Hitra og Malvin Møy og Reidun og Arvid Sand og Edith og Jonny på Vigeland og Rødtjø Steiner på Svege. Ja, og ellers alle kjente. Nå kan jeg ikke på flere, men det var mange det.
1: Det var jo en del.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, ja, ja. Men det er jo så bra.
0: Ja, men da satser vi altså på at i morgen blir det sol når vi skal på dyrstur.
1: Det satser vi på.
0: Ja, virkelig. Ringer fra seg nå, så blir det flott i morgen.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Ok, dok. Men da skal du ha takk for du ringte inn.
0: Ja, god sending videre.
1: Takk for det. Ha det bra. The door is always open.

0: Ja, telefonen ledig på 38 34 31 90.
1: Ja.
0: Men ikke legger ut så veldig mange spørsmål, for du skjønner kvart på 12, imellom kvart på 10 på 12, så må vi begynne å trekke for at dere må ringe inn igjen.
1: Skal du trekke garn?
0: Nei, jeg skal ikke trekke garn, jeg skal bare trekke gevinstene.
1: Gevinstene, ja. Ikke sant?
0: Ja. Over alle som har ringt inn, men vi rekker et par telefoner til, så...
1: Ja, det bare hiver seg på røyre, som det heter. Så,
0: og, du får gjenta de spørsmålene som du ikke har fått svar på.
1: Jeg lurer på hvem som overtok som president i USA etter Jimmy Carter. Også har jeg spurt om hva guacamole er laget av.
0: Ja.
1: Ja, men jeg kan gjerne ta etter da. I hvilken amerikansk delstat ligger Grand Canyon? Det ble kanskje voldsomt vanskelig nå så sent på kvelden, jeg vet ikke.
0: Det har jeg vært, så det vet jeg.
1: Ja, du vet det, ja.
0: Ja. Så, men vi får bare la det ligge ute.
1: Ja, jeg vet det jo, for jeg har fasiten her. Så det ganske greit, faktisk.
0: Ja, du ikke verst. Champagne Chevrolet med Charlie Craig.
1: Jeg tror vi fikk inn en telefon, faktisk, så kanskje vi skal ta den først. Hallo, hallo.
2: Ja, det var Magne Nenningsland igjen.
0: Ja, god kveld igjen.
2: Jeg hører bare liksom bare ingen telefoner, men jeg vet ikke om dere tillader to ganger, eller hva dere
0: gjør. Jo, vi kan gjøre det nå så sent på kvelden.
2: Du vet det, Bent, etter meg, det skulle jo aldri vært hverken på radioen eller her i korset.
0: Hvorfor det?
2: Nei, for det at denne her er dyrskehelgen, da pleier jo vi å være i Bulgaria, du vet jo det.
0: Ja. Så egentlig så skulle vi ha vært i Bulgaria, ja.
2: Ja, nei, for det at nå gikk Rita på jobb tidligere i kveld og har nettopp, og nå sa det at nå får du se, Magne, om du vil gå på dyrskehelgen eller ikke, men det er sikkert 10 år siden vi var der, så for de siste 10 dyrskoene har vi vært i Bulgaria.
0: Ja, akkurat.
2: Ja.
0: Ja, det stemmer vel det, men vi kommer ikke...
2: Jeg har ikke truffet det alle de 10 ganger, men vi har nå treffet seg bare ganger i hvert fall.
0: Ja.
1: Men var det noen spørsmål du ville svare på, for det er flere som er i kø?
2: Jeg har faktisk ikke følt så mye med, så hvis du hadde hatt det enkelt og rettet til meg nå på slutten, så...
1: Ja, hvor enkelt vil du ha det?
2: Nei, du kan utfordre meg i sport, hvis du vil.
1: Åja, men kjære folk, jeg er jo ikke noe god i sport.
2: nei, jeg er ikke heller, men hvis jeg skulle ha velt en kategori, så er det jo der...
1: Ja, sånn, ja.
2: Men ta hva som helst.
1: Hva som helst, faktisk, ja.
2: Jeg er jo med i trekningen likevel.
1: Det er du, men
0: det er jo det.
1: Vet du hva slags dyr en Mustang er?
2: Hva slags bil det er?
1: Dyr, hva slags dyr?
2: Og en dyr, ja, en Mustang, det er en hest.
1: Det er så rett som det kan bli.
2: Ja.
1: Så da fikk du rett
0: igjen. Da fikk du rett igjen.
2: Og da må jeg bare igjen takke for en god og fin sending, og til deg, Bente, eller jeg kan si vel direkte til Torbjørn, for når du har kommet på jobb i radioen, så hører du vel på selv.
0: Ja, det er ikke alltid.
2: Jeg bare hilser til deg, Torbjørn.
0: Jo, jeg skal hilse til en ifra deg,
2: ja. Ja, men for du kan høre på.
0: Det kan jeg ikke love det.
2: Nei, men hvis ikke han hører på, så får du hilse til han.
0: Ja, takk, det skal jeg gjøre.
2: Og si takk for sist på Erma.
0: Ja. Det skal
2: jeg
0: si.
2: Okay,
0: ja.
2: Veldig, veldig fornøyd med sendingen dere som musikken spesielt.
0: Takk for det.
2: Ja, ha det greit.
0: Ha det.
1: Da tar vi vel kanskje inn kveldens siste telefon.
0: Hallo?
3: Jan Egil Salvesen.
0: God kveld.
3: God kveld. Ja vel, jeg nå vet ikke hva en andre svart for det hylte og skrek så i denne telefonen min veis. Men du hadde noe president her,
1: ja,
3: Jimmy Carter.
1: Ja.
3: Mm. Har dere fått svar på den?
1: Nei.
3: Da kom skuespilleren Ronald Reagan.
1: Det er så rett, Arte.
0: Mm-hmm. Da fikk du riktig svar.
3: Yes.
1: Da er du med i trekninga.
0: Vil du sende hilsen
3: til alle ihop? Hele bøtteballetten.
0: Ja.
1: Ja, det var ikke verst.
0: For hyggelig.
3: Ja, for da har du fått med alle.
0: Ja.
3: Ok.
1: Ok, takk skal du ha.
3: Ha det.
1: Ha det bra.
0: Ha det godt. Ja, da var det kveldens siste telefon, for vi må sette i gang med trekningen, for dere må som sagt ringe inn etterpå. Ja.
1: Men det er jo veldig greit, for vi har jo annet med fin musikk vi kan spille,
0: Så
1: det er jo bare å følge med.
0: Doug Stone ligger klar nå med Warning Labels.

0: Ja, da vi inne igjen.
1: Ja, og da var jo trekningen foretatt, og de har bekreftet
0: at de ville ha premiene. De har bekreftet at de ville ha premiene.
1: Ja.
0: Så da sier vi bare gratulerer til de.
1: Det gjør vi, og premiene er jo ifra Hageland.
0: Det er de, og vi sier tusen hjertelig takk til Hageland.
1: Det gjør vi. Jeg tror jeg vil si igjen at de har salg, masse fine varer til en god pris. De har vårløk, tulipaner, påskelilje, krokus, klosterklokke, møy mer. Og på blomsterløk får du 4 for 3, og Hageland ønsker alle innom for en trivelig handel.
0: Tenk også å kunne vært så flinke at vi kunne ha planta ned noe, og så fått opp igjen til neste år.
1: Ja, det føler jeg er for viderekommende, altså.
0: Ja, det føler jeg også, skjønner du.
1: Men det er godt at noen kan.
0: Veldig bra. Men skal vi høre litt på Janice Stewart med Deportee?
1: Det gjør vi.

0: Ja, vet du hva? Hvor mange klokka blitt?
1: Nei, jeg kjenner I hvert fall at det nærmer seg leggetid.
0: Åja, ja. Sier du det?
1: Ja.
0: Pleier du å legge deg så tidlig, altså?
1: Tidlig? Det ja. Jo lenge etter barn-TV.
0: Åja, ja, du så lite, du så ung enda, du vet du. Det verre med oss andre. Men Bente Mathiasen, takk for en veldig hyggelig sending I kveld sammen med deg.
1: Nelle Utheim sier tusen takk for I kveld, og tusen takk til alle dere som har ringt inn, og alle ja. Dere som har hørt på.
0: Ikke minst.
2: Teknikeren sier hjertelig takk for I kveld.
0: Og siden teknikeren har lavet sånt en kjempeflott kjøreplan, så har vi lyst til også å avslutte med begge de to platene som gjenstår.
1: Det hemmer jeg.
0: Og Old Country ligger først med Mark Chestnut, og etterpå så kommer det en instrumental med Mike Aldrich, som heter Silver Among the Gold. Så ønsker vi alle lytterne på gjenhør, og en fin weekend.
1: Det gjør vi. Takk for dere.

älskade

Hvordan kjører du på deg? Da skal vi over til Kontrast. Sommernatt med Leif Dybendal og Anne-Mette Gunnarsrud.

0: to my favorite radio station.
1: Nå er det enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85807.
2: 85807.
1: Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85807.
2: 85807.
1: Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha. Bare variert musikk. DAB Plus, mobil og på skansat.no. Dette er Skansat Radio.
3: Du hører på musikktimen med Arild Hansen.
4: Da skal vi få med oss to låter med skits fra 1977. De skulle jo tingelingeling. Der kommer de to låtene her nå.

Jeg vil ha min egen måne. Det var Rune Rubel som sang den låta der. Da skal vi over til Gluntan og tilbake til år 2015. Og de synger om Amanda, og det gjør Moni Gillo. Og Mr. Ray og Rune Rubel, de synger om Anita. Men her får vi Gluntan med Amanda.

Smoky, så skal vi tur til Danmark til en som heter Kim Larsen, og han sang en gruppe som heter Gasoline. Hva gjør vi nå, nu lille du?

0: Ja.
1: Nå det enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85807.
2: 85807.
1: Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85807.
2: 85807.
1: Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha. Bare variert musikk. DAB Plus, mobil og på skansat.no. Dette Skansat Radio.
3: Du hører på Musikktimen med Arild Hansen.

0: enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85807. 85807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85807. 85807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha. Bare variert musikk. DAB Plus, mobil og på skansat.no. Dette er Skansat Radio. 24 timer i døgnet.
1: 24 timer i døgnet.
0: Dette er Skandinavia Satellittradio.
2: Du hører på Musikktimen med Arild Hansen.

huske litt av den Grand Prixen der, for at dette var i 1972, og Farve-TV-en var på vei å komme til Norge. Og onkeren min og bestemor, dem hadde kjøpt seg Farve-TV, så jeg var ute på Nordstrand og så på dem der. Da skal vi over til Tietjen og Ding og Dong fra Tyskland.

0: enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85807. 85807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85807. 85807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha. Bare variert musikk. DAB Plus, mobil og på skansat.no. Dette er Skansat Radio. 24 timer i døgnet.
1: 24 timer i døgnet.
0: Dette er Skandinavia Satellittradio.
2: Du hører på musikktimen med Aril.
1: 24 timer i døgnet.
0: Dette er Skandinavia Satellittradio.
2: Du hører på musikktimen med Aril.

0: Pluss, mobil og skansat.no. Dette Skansat Radio. Nå det enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85807. 85807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85807. 85807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.
1: Du hører på Musikktimen med Arild Hansen.
2: Da skal vi over til Sommer og sol med Sven Ingvars.

0: Du hører på musikktimen med Arild Hansen.
1: Da har vi kommet fram til slutten av musikktimen for denne gang på Skansatt med Arild I studio. Arild har finnet fram to låter han nå. Da blir det Nattens regn med Fyrlys, og så avslutter jeg med Forlåsning Stream, Kongen selv, Elvis Presley.

å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85807. 85807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85807. 85807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.